0: Metal точно прикрасив би культову гру, тож хто знає, можливо, розробники CD Projekt Red спробують написати ще раз перед виходом нової частини. Ловіть інфу, якщо зараз плануєте бюджетний сімейний відпочинок. Експерти склали свіжий рейтинг найдоступніших курортів Європи на літо 2026 року. І перше місце вибрав знаменитий курорт Алгарве на півдні Португалії. Дослідники порівняли ціни на 10 базових туристичних послуг. Зокрема, це чашка кави, пляшка пива, банка коли, келихуна, пляшка мінеральної води, крем від засмаги, засіб від комах, а ще 2 дитячі піци, обід з 2 страв для дорослих та сімейний обід із 3 страв, включаючи вино та безалкогольні напої. І от в Алгарве такий набір обійдеться в середньому в 140 фунтів, а це приблизно 8300 гривень. На другому місці опинилися болгарський сонячний берег, а далі іспанські острови Ланцароте та Менорка. От найдорожчим виявився італійський Соренто, де відпочинок коштуватиме вдвічі, а то й втричі більше. Тому плануємо свої подорожі розумно і збираємо валізи.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM.
5: Включай.
4: Настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван і зараз про хороше. Якщо ви вже рахуєте дні до мрійної відпустки, експерти нагадують, що найкращий початок будь-якої подорожі – це суцільний релакс. Тож вони склали список речей, які варто і не варто робити в перший день відпустки. Тому, за словами фахівців, замість того, щоб одразу бігати популярними локаціями, спершу слід влаштувати собі затишний день адаптації. Наприклад, неспішно випити каву в місцевій пекарні біля готелю, відчути ритм нового міста і просто гарно виспатися. Також мандрівникам радять підготувати трохи готівки заздалегідь, аби не міняти її потім не за вигідним курсом, а ще перевірити всі прилади у номері одразу після заселення і користуватися перевіреним транспортом. Окрім того, після заселення обов'язково розпакуйте речі, випийте достатньо води, придбайте транспортну карту, а також забронюйте онлайн-квитки до музеїв на наступні дні, аби не стояти в довжелезних чергах. Українська співачка Олена Тополя розповіла про свої витрати на музику та на життя. Так, у свіженькому інтерв'ю вона пояснила, що дохід від пісень залежить не лише від популярності треку, а ще й від умов контракту та витрат на кожен новий реліз. Зокрема, за словами артистки, їхній спільний трек з артистом Діброва під назвою «Хочеш» виявився справжнім суперхітом і вже зібрав понад 44 мільйони прослуховувань, принісши виконавцям більше ніж 20 тисяч баксів. Олена додала, що нині вона працює з лейблом і отримує близько 43% з кожної заробленої сотні, а от мінімальна вартість корпоративу, за її словами, стартує з 5 тисяч доларів, а фінальна ціна залежить від кількості пісень, тривалості концерту, складу музикантів та технічного райдеру, а ще місця проведення та навіть від того, скільки днів потрібно бути на виїзді. Також Олена Тополя назвала суму своїх базових витрат на місяць і каже, що у спокійний період їй потрібно щонайменше 6 тисяч доларів, і це лише особисті витрати. Дослідники із Гарвардського університету поділилися простим секретом гармонії та щастя. Вчені дійшли до висновку, що справжнє задоволення від життя виникає тоді, коли ми не просто біжимо за новими цілями, а й вміємо радіти тому, що вже маємо. Саме тому науковці пропонують спробувати цікаву практику під назвою «Зворотний список бажань». Ідея цього списку в тому, щоб відпустити надмірну прив'язаність до бажаних результатів та насолоджуватися самим процесом життя. До того ж, це зовсім не означає відмову від мрій, а лише вчить не ставати заручниками своїх очікувань. Науковці переконані, що аби стати по-справжньому щасливими, іноді варто не лише прагнути більшого, а ще й навчитися щиро радіти тому, що вже є поруч із нами прямо зараз.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. У світі української музики подейкують про радісну подію в житті іменитого артиста. Співак Артем Пивоваров, схоже, готується до найголовнішої ролі у своєму житті. У мережі з'явилося повідомлення про те, що співак та його обраниця незабаром вперше стануть батьками. І хоча сам Артем традиційно тримає особисте життя під надійним замком і залишає подробиці за лаштунками, пильні прихильники та медіа вже дізналися дуже багато цікавостей. Подейкують, що артист його кохана Дар'я Чередниченко, яка вже багато років працює разом із ним у команді, нещодавно офіційно побралися після майже 10 років стосунків. У документах дівчина вже змінила прізвище на Пивоварова, тож тепер шанувальники чекають підтвердження чуток про зіркове поповнення особисто від артиста. Тепер нейромережі хочуть штурмувати і кіноіндустрію. Вже є перша акторка, якій запропонували роль у справжньому фільмі, а от тепер і мільйонер та винахідник Ілон Маск вирішив кинути виклик самому Крістофера Нолану, чий міфічний блокбастер «Одіссея» зараз встановлює касові рекорди по всьому світу. Бачите, власник SpaceX розкритикував акторський кастинг Нолана, зокрема, через призначення темношкірої акторки на роль Єлени Троянської. І заявив, що його власний штучний інтелект Грок створить свою історично точну екранізацію Гомера вже до кінця цього року. Мережа миттєво вибухнула дискусіями, адже «Одіссея» – це міфологічний твір із циклопами та морськими потворами, тож про яку саме історичну точність йдеться і досі не зрозуміло. Тут додам, що Крістофер Нолан зняв екшн-епос на камери IMAX, для стрічки пошили понад 5 тисяч костюмів і витратили купу днів роботи. А Ілон Маск обіцяє згенерувати свій кіношедевр буквально кількома кліками. До слова, Маска вже опублікував перші 3 хвилини майбутнього фільму у мережі, а прем'єра цілком може відбутися прямісінько в соцмережі X вже цього року. Розкажу про дивовижні знахідки зі світу авіаподорожей. Так, у США, в штаті Алабама, вже понад 55 років працює унікальний центр, який сортує та продає загублені в аеропортах речі. Там дійсно шалений і неординарний набір згуб від мандрівників. Отож, лише торік серед забутих речей працівники виявили самурайські мечі, костюм джоляра, австралійський духовий інструмент диджериду і навіть валізку зі щурячою отрутою. Ось у топі найдорожчих згуб, про які так ніхто й не повернувся, опинилися комплект позолочених ключок для гольфу, куртка Дольче Габбана з коштовностями та індивідуальний комплект золотих зубних протезів, інкрустованих діамантами.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: слухаєш?
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
0: Включай настрій літа.
1: Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Є одна дуже популярна тема для обговорень в українському шоу-бізнесі. Це роман співачки Маші Кондратенко з крашем багатьох співаком Володимиром Дантесом. Так, після виходу спільного треку «Don't Touch» фанати цих двох селебріті були переконані, що між артистами палає пристрасть. Проте Кондратенко розставила всі крапки над «і» і запевнила, що між ними з Дантесом лише міцна дружба та творчість. Більше того, Маша натякнула, що добре знає про справжню закоханість Дантеса, та й сама зараз не самотня. Нагадаю, що Кондратенко не так давно помітили з новим бойфрендом, і хоч ім'я обранця вона тримає в секреті, зірка зізналася, що зараз абсолютно щаслива та закохана, але не у Вову Дантеса. Є тренд, який завойовує серця туристів по всьому світу. Неочікувано, але саме ностальгія стала головним тревел-хітом 2026 року. Замість того, щоб шукати нові локації та незнайомі країни, дедалі більше людей обирають мандрівки у місця свого дитинства, юності чи щасливих сімейних відпусток. Особливо цей вайб підхопили зумери та міленіали, які масово відтворюють свої найкращі спогади з 2000-х років. За даними свіжих досліджень, більше половини мандрівників обирають маршрути, пов'язані якраз з класними спогадами, та повертаються до вже знайомих розваг разом із тими ж людьми, з якими відпочивали колись. Психологи кажуть, що це насправді найкращі ліки від стресу, адже такі поїздки дарують відчуття повної безпеки, затишку та повертають у часи, коли ми були по-справжньому щасливі. Тому зазирніть у свій дитячий альбом, можливо, там є ідея для вашої майбутньої ностальгічної подорожі. Так, друзі, знайти порозуміння в родині тепер допомагають не лише психологи, сексологи чи сімейні медіатори, а ще й астрологи. Ці знавці космосу та зірок дослідили сімейну психологію і розкрили секрет ідеальної свекрухи. За їхніми словами, вся справа в місяці народження мами вашого чоловіка. Так от, за даними астрологів, є лише 2 місяці народження, у які народжуються просто таки ідеальні свекрухи. І це лютий місяць, адже жінки, народжені в лютому, мають магічне чуття до емоцій інших. Вони ніколи не полізуть із непроханими порадами, а замість стресу та перевірок на чистоту створять абсолютний комфорт, затишок та щирість. Також пощастило тим, хто має свекруху народжену в травні, адже травневі жінки – це втілення стабільності та спокою. За словами астрологів, вони показують свою любов діями, допоможуть, коли про це попросять, підтримують смачненьким і зроблять все, щоб у родині панувала тотальна довіра та нормальне здорове спілкування. Фахівці додають, що якщо ваша свекруха народилася в лютому або травні, ви буквально виграли суперприз.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Звичайна кулькова ручка може врятувати людство і коштувати як цілий статок. Так, на аукціоні Соцбіз пустили з молотка за шалені 857 тисяч доларів звичайну пластикову ручку-маркер. Щоправда, деяка унікальність ручка все ж таки має. Виявляється, що це саме та кулькова ручка, яка понад півстоліття тому врятувала екіпаж Аполлона 11 на місяці. Справа в тому, що коли астронавти вже збиралися повертатися на Землю, у їхньому модулі зламався перемикач запуску двигуна. Кмітливий Бас Олдрін вставив цей маркер в отвір зламаної кнопки, запустив двигун і буквально врятував місію. Що цікаво, покупець, який не поскупився на понад 800 тисяч баксів, отримав у комплекті той самий зламаний перемикач з Аполлон-11. Ловіть кумедну статистичку про офісне життя, де молодь вивела мистецтво відпочинку на абсолютно новий рівень. Виявляється, аж 80% зумерів зізналися, що регулярно імітують бурхливу робочу діяльність. Замість того, щоб перепрацьовувати, кмітливі працівники відкривають десятки вкладок, запускають спеціальні програми, які самі рухають мишку та навмисно відповідають на повідомлення колег через 20-30 хвилин, що всі думали, що вони просто завалені справами. Тож, якщо ваш молодий колега дуже замислено дивиться на монітор і довго відповідає в чаті, знайте, це все лише продумана імітація роботи. А тепер до події, яку вже охрестили найзатишнішим весіллям року. Найпопулярніший та найбагатший блогер світу, 28-річний Містер Біст, офіційно попрощався із холостяцьким життям. Його обраницею стала геймерка та блогерка Спар Теа Буйсейн, і ці двоє вирішили не обмежуватися лише одним святковим днем. Тому влаштували тижневий весільний марафон. Свято влаштували на приватному тропічному острові мільярдера Річарда Бренсона в колі лише 70 найближчих друзів та родичів. Гості каталися на кайтсерфах та знайомилися з місцевими тваринами. Джиммі вперше в житті вдягнув класичний смокінг, а перший танець молодята станцювали під хіт Леді Гаги та Бруно Марса «Die with a Smile». Але наймиліше те, що замість гучної дискотеки вечір закінчився душевними, настільними та картковими іграми з морков'яним тортом.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Літо з Люксом.

0: З люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: тебе забрати. Починаю пізнавати.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. У Великій Британії відбулася гучна кінопрем'єра, яка вже збирає овації та нагадує світу про нашу боротьбу. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон таємно відвідав український фронт, аби зняти власний 90-хвилинний документальний фільм під назвою «Борис Джонсон у зону бойових дій в Україні». Виявляється, що під час зйомок Джонсон тимчасово повернувся до журналістської роботи і спілкувався з воїнами, священниками та волонтерами, робив нотатки та навіть ризикував життям на передовій. Щоб залишитися непоміченим під час поїздок прифронтовими територіями, британському політику довелося сховати свою легендарну зачіску під балаклавою. А головна мета цієї стрічки – закликати західний світ надати Україні ще більше сучасної зброї, показати світу незламний бойовий дух і винахідливість наших захисників. Джонсон щиро зізнався, що зняв цей фільм, бо всім серцем любить Україну та керується почуттям справедливості. Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька готується вперше стати мамою. Для програми «Тур зірками», що вийшла на YouTube-каналі «Люкс.ФМ», зірка зізналася, що її вагітність минає просто чудово, а нещодавній ефір на телебаченні цілком можливо став для неї останнім перед декретною відпусткою. Соломія разом зі своїм чоловіком-військовослужбовцем Олексою вже обрали пологовий будинок, зупинивши свій вибір на приватному медичному центрі. А от щодо партнерських пологів, то остаточне рішення зіркова парочка ухвалить вже ближче до дати ікс, адже все залежатиме від військової служби Олекси. Пара поки тримає інтригу щодо імені синочка, вони хочуть обрати красиве українське ім'я, але не виключають, що остаточно вирішать лише коли вперше візьмуть малюка на руки. До чуток та стереотипів про вагітність у 46 років Соломія ставиться з гумором та підкреслює, що син сам обрав свій час з'явитися на світ. А вона зараз відчуває неймовірну підтримку від тисячі жінок. Щодо хрещених батьків, подружжя обиратиме серцем, не шукатиме кумів спеціально серед знаменитостей, адже головне, щоб дитині з цими людьми було тепло та комфортно. Ловіть хорошу новину для всіх батьків, які ввечері валилися з ніг і вже не мали сил вигадувати казки на ніч. Компанія Марка Цукерберга тестує новий додаток Story Kid, який робить це все за вас за допомогою штучного інтелекту. Батькам потрібно лише вибрати головного героя і вказати мораль. Наприклад, навчити дитину доброті чи сміливості. Нейромережа сама згенерує захопливу історію і навіть оформить її у вигляді красивої цифрової книжки. Сучасні технології на варті дитячого сну та батьківського відпочинку, як бачимо.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ми не їдемо на фестиваль Burning Man, то фестиваль їде до нас. І от тепер в столиці України прямо перед будівлею Міністерства закордонних справ України встановили грандіозну 8-метрову скульптуру «Фенікс», виконану у формі нашого герба Тразуба. Цю неймовірну сталеву інсталяцію створили українські митці Олексій Сай та Богдана Косміна. А от історія цієї скульптури теж вражаюча, тому що у 2023 році її представили на легендарному американському фестивалі Burning Man у пустелі Black Rock. Тоді, під час презентації, інсталяцію спочатку захистили дерев'яним коробом, точно так само, як в Україні захищають від обстрілів наші історичні пам'ятки. І після цього короб урочисто спалили, відкривши світу потужного металевого фенікса, як символ нашого відродження з попелу після будь-яких руйнувань. МЗС підкреслили, що відтепер ця скульптура перед їхньою будівлею слугуватиме потужним інструментом міжнародної дипломатії, нагадуючи всьому світу про незламність українського духу та культури. Українська титулована гімнастка, красуня Анна Різаддінова розповіла про своє особисте життя та знайомство з чоловіками. Так, у свіженькому інтерв'ю спортсменка зізналася, що практично завжди відчуває на собі захоплені чоловічі погляди. Проте, за словами Різаддінової, перейти від погляду до реального знайомства наживо наважується далеко не кожен чоловік. Саме тому більшість її знайомств за останній час відбувається у соцмережах типу Інстаграм чи Фейсбук. Щоправда, зацікавити спортсменку банальними фразами на кшталт «Привіт, красуне» чи просто «Як справи» неможливо. Анна каже, що вона чекає на креатив та нестандартний підхід. Різаддінова також додала, що її серце зараз абсолютно вільне і змінювати статус холостячки вона не поспішає, адже вона повністю зосереджена на собі, кайфує від цього стану, а найціннішими компліментами для неї сьогодні є щирі слова від інших жінок. Українські артисти продовжують підкорювати наймасштабніші світові арени. Співачка Джері Хейл та відома українська діджейка Корольова запалили сцену найбільшого та найпопулярнішого у світі фестивалю електронної музики Tomorrowland, що проходить у Бельгії. Артистки представили спільну роботу, яка буквально підірвала публіку. У соцмережах Яна Шимаєва, вона ж Джері Хейл, розповіла, що наживо перед їхньою сценою танцювало понад 20 тисяч фанатів. А за прямою онлайн-трансляцією сету по всьому світу стежило аж 215 тисяч глядачів. Фанати, до речі, засипають дівчат компліментами та чекають якнайшвидшого офіційного релізу треку на всіх стримінгових платформах.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Є в Іспанії дуже незвичайні держпрацівники, які, пообідавши, можуть зберегти цілі ліси. Там звичайні віслюки стали справжніми національними героями. Так у національному парку Доньяла створили унікальний спецпідрозділ під назвою «Батальйон пожежних віслюків». Через шалену спеку та посуху в країні щоліта лютують пожежі. Проте ці хвостаті рятувальники можуть їм запобігати. Значить, учасники батальйону – це віслюки на ім'я Мортаделло, Магаланес, Леонор, Айноа та Ума, і вони мають чіткий робочий графік. З березня по листопад вони щодня по 7 годин патрулюють спеціальні протипожежні смуги, а їхня головна суперсила – це неймовірний апетит. Тварини з'їдають всю суху траву та чагарники, які могли б стати паливом для вогню, а ще випивають по 30 літрів води і повертаються відпочивати, повністю знешкодивши ризик займання на своїй ділянці. Один інженер вирішив втілити мрію і стати акваменом в тім. Відеоблогер шукав натхнення у природі, а саме в ящерок василісків, які вміють бігати по воді завдяки швидким та потужним поштовхам лап. Врешті інженер зібрав спеціальне взуття з алюмінієвими рамами, водостійкими акумуляторами та потужними електромоторами з підводними гвинтами. По 10 кінських сил на кожну ногу, що майже як 4 мотори для човнів. Блогер провів 3 дні пілотних випробувань своїх чудо-черевиків, і мета була досягнута. Він зміг пройтися прямісінько по воді. До речі, на свій винахід блогер витратив 4,5 тисячі доларів. А ще ловіть дивовижне наукове відкриття, яке доводить, що математика у нас в крові від матінки природи. Американські науковці провели цікавий експеримент за участю 2 видів мавп із зоопарку у Нью-Йорку, і чотириноги виконували завдання на логіку. За кожну правильну відповідь тварини отримували смачні фрукти. Результати вразили навіть самих дослідників, адже мавпи змогли по 2-3 години поспіль вирішувати математичні головоломки. Згодом ці ж тести дали дітям-дошкільнятам та дорослим із різних куточків світу, і виявилося, що мавпи справляються з геометричними завданнями практично на рівні маленьких дітей. За словами науковців, це доводить, що базова геометрична інтуїція зародилася в ході еволюції задовго до появи перших шкіл, підручників та самої математики.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої п'ятниці! Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Останній день липня. Добрий ранок, Таня.
1: Добрий ранок, Славочка. Добрий ранок, Україночко. Добрий ранок, всі-всі-всі. Слухайте, сьогодні свято є.
0: А ну,
1: сьогодні
0: яке?
1: Можна вітати з професійним святом системних адміністраторів.
0: Вітаємо!
1: Бо сьогодні їхній день. Ми своїх вітаємо. І Стасіка. Та всіх. Ми абсолютно всіх.
0: Більше просто не пам'ятаю.

0: як інших системних адміністраторів звуть. Тому і Стасіка, і його друзів всіх, які у нього в кабінеті сидять, чи оці інші. Значить, ну, а ще слухаємо трійку анекдотів, будь ласка.
1: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
2: Сережечка, чого ти ніколи не запрошуєш мене до ресторану?
3: Мариночка, взагалі-то я не запрошую до ресторану заміжніх жінок.
2: Так але ж я твоя дружина.
3: Жодних винятків, жодних.
1: Анекдот ОТОП. Друге місце.
4: Якщо вам раптом зажварилося, спробуйте подумки додати Дональду Трампу на спину пропелер.
1: Анекдот ОТОП. Перше місце.
2: Скажи мені, вождь, це ти всім у племені імена вигадуєш?
3: Так, малеча.
2: А як ти їх вигадуєш?
3: Дуже просто. В момент народження твоєї мами я побачив рись, що біжить. Її назвали рись, що біжить. А в момент народження твого тата я бачив в небі орла, і тата назвали орел, що летить. А чому ти питаєш, Honda Civic, що летіла у стовп?
1: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
1: Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У Польщі знайшли вирву та уламки після нічної атаки РФ по Україні.
2: НАТО вже висловили занепокоєння, чи тільки ООН?
1: У Росії підвищують виплати за контракт з Міноборони.
2: Бо шлях від контракту до пакету все одно недовгий.
1: В Лос-Анджелесі після фарбування асфальту світловідбивною фарбою температура доріг зменшилася на 10 градусів. І зараз вчені досліджують довговічність такого покриття.
2: Головне, щоб вони не консультувались з українськими дорожніми спеціалістами.
0: На Люкс ФМ.

0: Сталої п'ятниці, друзі, це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. У нас є ранкова традиція, ми вам розказуємо гороскоп для кожного знаку зодіаку, коротенько, по одному реченню. І, як завжди, почнемо з овнів.
1: Овни, сьогодні краще не сперечатися з тим, що вже сталося. Зосередитися на тому, що можна зробити зараз.
0: Телець.
1: День сприятиме простим рішенням. Не ускладнюйте те, що вже має зрозумілу відповідь.
0: Близнюки.
1: Не поспішайте заповнювати кожну хвилину справами. Іноді саме коротка пауза допомагає побачити головне.
0: Раки.
1: Якщо сьогодні доведеться когось підтримати, вашої присутності може виявитися достатньо.
0: Леви.
1: Не всі події потребують вашої оцінки. Деякі з них краще просто прийняти такими, якими вони є.
0: Діва.
1: День нагадає, що послідовність часто приносить більше користі, ніж один великий ривок.
0: Терези.
1: Зверніть увагу на людей, які залишаються поруч без зайвих слів. Саме така підтримка найміцніша.
0: Скорпіон.
1: Якщо щось не складається з першої спроби, не сприймайте це як поразку. Можливо, потрібен лише інший підхід.
0: Стрілець.
1: Сьогодні буде легше рухатися вперед, якщо не повертатися думками до того, що вже минуло.
0: Козиріг.
1: Не відкладайте маленькі справи, саме вони допоможуть відчути порядок і впевненість.
0: Водолій.
1: День сприятиме уважності до деталей. Одна з них може виявитися важливішою, ніж здається.
0: Риби.
1: Наприкінці дня згадайте хоча б одну мить, за яку ви можете бути вдячні. Іноді саме з цього починається внутрішній спокій.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама. Додаток 24. Реклама. Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Алло, це служба підтримки?
1: Так, що у вас сталося?
0: Я не хочу сьогодні йти на роботу.
1: Підтримуємо.
2: Ранкове

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. Тут Парфенюк співав про вітамін. Ви вітаміни приймаєте?
1: Я приймаю.
0: Серйозно?
1: Та, вітамін D я приймаю, омегу я приймаю. Ну, це не вітамін, але теж що я ще приймаю.
0: Може, ви сьогодні ввечері до мене приїдете приймати цей вітамін Х?
2: Погода на Lux FM.
0: Ну,
1: я спитаю у лікаря, чи мені можна.
0: Повірте, я питав у лікаря. Мій лікар казав, що всім можна.
1: Спочатку, Слав, завжди перед тим, як приймати будь-які вітаміни, потрібно здати аналізи. Це правда. Значить, давайте про погоду, друзі. За даними...
0: Тань, дивіться, бо мій вітамін довго не може чекати.
1: Значить, за даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. Денна температура повітря переважно від 25 до 30 градусів тепла.
0: У Києві нам обіцяють сьогодні ясну погоду. Знову повертається спека у столицю. І сьогодні нам прогнозують близько 30 градусів. Ввечері буде плюс 24. Ну і на вихідних обіцяють навіть до 35 градусів зі знаком плюс. Зараз у центрі Києва плюс 19.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал легла ж запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Алло, це служба підтримки?
1: Так, це служба підтримки. Що у вас сталося?
0: Я не хочу сьогодні йти на роботу.
1: Підтримуємо.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Тетарченко. І у нас попереду прекрасна гра, яка називається «Моя Україна». Ми вам поставимо запитання про нашу прекрасну Україну. Якщо дасте правильну відповідь, то заберете подарунок.
1: Так, а як же потрапити в цю гру? Все просто, заходите в наш додаток для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Раптом немає, то обов'язково завантажуйте і абсолютно безкоштовно реєструйтеся в додатку для телефону «Люкс ФМ» на гру, яка називається «Моя Україна». І вже буквально за 5 хвилиночок хтось з вас з'явиться в ефірі «Люкс ФМ».

0: день за мене.
1: Родзинка, це моє обличчя зранку.
2: Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс FM.

0: На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Так, друзі, у грі «Моя Україна» ми, звісно, мандруємо куточками нашої крутезної України. І я скажу чесно, я до цього моменту не дуже знала, що, виявляється, є такий зараз дуже популярний маршрут в Україні. Бакота.
2: Бакота, звісно, так.
1: А я не знала, от чесно. Нас... Ну, я щось чула, але не знала.
2: Мене знайомі розказують про те, ті, хто їздить в Бакоту, що там навіть інколи неможливо зарезервувати номери, тому що все зайнято, і тим більше зараз ще на літо. І, власне, що ми зараз будемо, власне, про Бакоту говорити.
1: Так, давайте поговоримо про Бакоту.
2: Сьогодні з нами грає Настя з міста Боярка, це Київська область. Настя, привіт. Настя кудись пропала. Зараз я швиденько Настю перенаберу, так, для того, щоб поспілкуватися.
1: Так, а я поки давайте розкажу, що раптом ви теж не знали, де це і що це. Значить, Бакота – це мальовниче затоплене село, це скельний монастир там ще, та й величезна затока на Дністрі.
2: Так, от ну так. Там краєвиди просто неймовірні. Я мрію туди потрапити.
1: Фотки глянула.
2: Так. Я, до речі, там ще не був, хоча я об'їздив багато різних куточків України. Але ну от прям чомусь в Бакоту я не доїжджав. Ну це, чесно кажучи, від Києва то і не сильно і близенько. От, але зараз, власне, про це більш детальніше поговоримо, якщо, звісно, Настя візьме трубку і з нами зіграє. Значить, Настенька, ти тут, так? Привіт.
3: Так.
2: Значить, Настя у нас з Боярки, з Київської області. Настя, ми теж знаходимося в Києві останньо. Дивись, зараз ми з тобою сідаємо. В тебе машина є?
3: Немає.
2: Немає. Ну, ладно. Сядемо тоді в мою машину. От, ви станю скинетесь на бензин. І ми їдемо в Бакоту. Їдемо. Ми такі спочатку їдемо по Житомирській трасі. Доїжджаємо до Житомира. І такі, я кажу, дівчат, чекайте, а куди ж нам далі їхати? І от тут, власне, Настя, питання до тебе. Ось яке.
1: Через тебе чи доїдемо ми в Бакоту чи ні? Скажи нам, будь ласка, в якій області знаходиться Бакота? Хмельницький, в Чернівецькій чи в Тернопільській?
2: Як думаєш?
3: Якщо це в Хмельницькій.
2: Хмельницькій області, каже Настя, і це?
1: Це правильна відповідь. Клас. Дійсно, це приблизно за 40-50 кілометрів від Кам'янця-Подільського.
2: Уявіть собі, і, до речі, недалеко від молдовського кордону. Так. Також, Настя, ну все ти знаєш тепер про Бакоту. Молодець. Ми тебе запрошуємо за твій рахунок в Бакоту, а ще й подарунки від Люкс ФМ отримуєш.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс ФМ.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, які мають бути перші дії, якщо ви розлили на одяг каву.
2: А що це ти раптом?
1: Ну, слухайте, а чого? А ти, типу, не знаєш.
2: Ні, ну ладно.
1: Друзі, Таня... я не знаю, як хто, так. А в мене база. Особливо, якщо біле щось одягнеш, обов'язково каву так. На себе так плюх і трішечки то та і розільється.
2: Я вибачаюсь, Таня, оце реально, оце біле одягнула, зразу раз підзасрунькалася чуть-чуть.
1: Це правда.
2: Ні, ну це правда. Ну тут без приколів, абсолютно.
1: А це цього?
2: Десь воду розлила, десь щось, ну, як спеціально. Ну і що?
1: Значить, цього випадку ми говоримо про біле і каву.
2: Давай.
1: Про глінтвейн вже говорили, як вивести. Отже, значить, дивіться, що стосується кави.
2: Глінтвейн, як вивести.
1: Дивіться, я зараз не про всілякі там плямовивідники. Це ви можете самі почитати, якщо раптом сталося таке, що ви вже цю кавову пляму донесли додому.
2: Так.
1: Що воно вже застаріло і в'їлося. Так. Але, якщо ви тільки що побачили, що ви на себе плюхнули каву, то головне це швидкість. Це кажуть експерти, і я підтверджую. Значить, як тільки пролили каву на себе, і це сталося там в офісі, чи вдома, чи навіть в кав'ярні, де є туалет, треба негайно промити пляму холодною водою.
2: І все?
1: Тут, так, і тут важливий момент саме холодною, не гарячою. А спеціалісти кажуть, що часто вдається змити, і, до речі, і чай також, саме холодною проточною водою, якщо швидко зреагувати гарячою.
2: Ти знімаєш себе футболку, підставляєш під, ну, тобто не треба ж її там терти, а треба просто зняти футболку, під воду поставити цю пляму.
1: Ну,
2: і вона, ну,
1: під холодною водою так промити. Не можна просто брати там і без води, терти, там розтирати. Якщо вже немає води, то хоча б промокнути серветкою, щоб не так сильно в'їлося. Значить, зрозуміли дії. Гарячу воду не включаємо, під холодною швиденько промиваємо і щасливі все потім сушимо так непомітно.
2: Так, на собі просто гукаємо і так далі. Слухай, а от дивися, Танюш, ти розказуєш дуже цікаві лайфхаки. Може, в тебе є лайфхак, як правильно і акуратно, так коректно сказати людині, яка щойно їла булку з маком, що у неї мак в зубах застряг, причому не один. І ще, будь ласка, от ти зараз посміхаєшся. І ще я бачу, що кріп після літнього салату.
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Чи можна попросити тебе зараз, Таня, не посміхатися? Таня! Я тебе дуже прошу, це страшно.
1: Це страшно красиво, Слав. І смачно було.
2: Хочеш спробувати, так? Значить, дивіться, друзі, у нас є наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ну, раніше, от це не іменинники, а люди, які святкують день народження. Якщо серед ваших друзів...
1: Почекай, люди, які святкують день народження...
2: Уродинники, правильно говорити. А іменинники – це уродинники. Це ті, хто народилися. А іменинники – це ті, хто святкують іменини. А
1: та
2: це...
1: ладно.
2: Так.
1: Ні, ну, ти ж, та все життя називали дивись. Тих, хто сьогодні народився, іменинниками.
2: От напишіть нам, будь ласка, в коментарі в нашому телеграм-каналі.
1: А я
2: як правильно, іменинники чи уродинники?
1: Я порився в інтернетах і теж знайду відповідь.
2: Тому що, якщо, наприклад, у вас сьогодні, ну, наприклад, умовно, День Тетяни, це ж не означає, що
1: то
2: ти кажуть, сьогодні народився.
1: То кажуть, вітаю з іменинами.
2: Ну, значить, ти іменинник.
1: Ні.
2: Відстань. Значить, друзі, якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують сьогодні день народження, заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. І там в цьому телеграм-каналі є пост. Заходите в цей пост, в коментар, і в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження. Після реклами будемо вітати.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс-ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Rogers. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс-ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс-ФМ».
3: Ти слухаєш «Люкс-ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. Сьогодні 31 липня. Зараз будемо вітати тих, хто святкує день народження. Але буквально пару хвилин тому ми з Танею в ефірі почали трошки сперечатися з приводу двох слів. Ми говоримо зазвичай на тих, хто святкує день народження, іменинники.
1: Так. Так?
0: Але є люди, які кажуть про те, що слово іменинники – це неправильно вжити слово до тих, хто святкує день народження. Кажуть, насправді, уродинники. Так? Тому що, ну, якби, уродин
1: народ. Чесно, я слово уродинник сьогодні вперше почула ось саме в ефірі від Слави.
0: Так,
1: я її навіть не чула раніше ніколи.
0: І ми вирішили з'ясувати, звісно, завдяки інтернету, а не енциклопедіям, що ж таке іменинники і що таке слово уродинники.
1: Дивіться, спочатку я в інтернеті запитала, як називається людина, яка сьогодні святкує день народження.
0: Так.
1: І мені, значить, інтернет, що сказав, людина, яка святкує день народження, називається іменинником.
0: Так.
1: Або іменинницею,
0: так,
1: якщо це жінка.
0: Так.
1: А, ну от, будь ласочка, я ж думаю, ну все, я права, якби. А потім...
0: А я кажу, є слово, от у нас на заході України, я зі Львова, так, у нас часто раніше і зараз використовується слово уродинник.
1: Так, Слава мені навіть по буквам казав, як це писати, бо я не так розчувала.
0: У Тані на Сумщині такого
1: взагалі ніколи я не чула слово уродинник.
0: Так.
1: Значить, я написала, а хто такий тоді уродинник? І мені пише, це людина, яка святкує день народження. Значить, і є, до речі, природним українським відповідником до запозиченого слова іменинник. Оскільки він утворений безпосередньо від питомого українського слова, як це правильно прочитати?
0: Уродини.
1: Уродини.
0: Да. Таня думала уродини.
1: Ну, я не стикалася ніколи.
0: Ну, насправді, тобто і іменинник правильно, і уродинник правильно.
1: Так,
0: друзі, вітаємо іменинників і уродинників. Хто сьогодні святкує день народження? Розкажи.
1: А це прекрасні українці Нешва Алла Павлівна з Яготина святкує свої 85. Кучеренко Вероніка 10 рочків. Малинка Олександр Григорович 55. Наконечна Марія з Рівного сьогодні святкує день народження. Заїкін Шура, Левандовський Олександр 42 рочки. Каракушан Анастасія Петрівна, Михайлюк Віталія, вітаємо, 35 років. Соколова Ростислава, Кликуню Олега, Сергія з Ужгорода також вітаємо з днем народження. Макс Матієнко сьогодні народився, і Мостова Маліка з Данії, вона сьогодні святкує.
0: А що Маліка? Міка?
1: А мене Маліка написано.
0: Міка
1: написано.
0: Виправили
1: вже, напевно.
0: Хома Ярослав, що сьогодні святкує день народження, і Касіан Євгенія та Анна також вітаємо з днем народження. А яка ягода найкраща для сніданку? Буквально за 5 хвилин все розкажемо.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Яка ягода номер один для сніданку? Знає Настя Великоїва. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу, чому ми боїмося телефонних дзвінків, а в Португалії з'явився терапевтичний ліс. Спершу про секрет ідеального сніданку, який розкрили нутриціологи і назвали найкориснішу ягоду для сніданку, яка дарує заряд бадьорості, купу вітамінів і довготривале відчуття ситості.
4: Так.
5: І от виявляється, що...
4: Малина.
5: Правильно!
4: Серйозно? Я сюди сідав малиною. Нарешті я!
5: Ну, тепер

0: Ганець, антиоксиданти. Вони підтримують імунітет, покращують стан шкіри і допомагають регулювати рівень цукру в крові.
1: Тому експерти... я такий сексуальний. Так.
0: Там про це не було нічого.
1: Мені все одно. Я просто так.
2: І викликає у людини, значить, думку, що він найсексуальніший. Майте на увазі, це все малина.
0: Експерти радять додавати малину до грецького йогурту, вівсянки або граноли разом з насінням чія. І все, в принципі, ваш день розпочинається з максимум вітамінів. Тим часом психологи теж не сидять без діла і помітили одну цікаву закономірність. За їхніми словами, все частіше люди обходять стороною телефонні дзвінки і не дзвонять, і не беруть, якщо їм дзвонять. Дехто навіть через отакий неочікуваний виклик може навіть відчувати якусь тривогу і потім буде не брати слухавку.
2: Це, зазвичай ж ті, кого називають зумерами.
1: Ну, малі, малі.
2: Малі, та, вони, у них якась паніка на телефони. Вони, будь ласка, якщо можна, давайте переписуватися. Мені зараз треба все з'ясувати, чого мене.
0: Але
2: я
0: дивіться,
2: знаю, кому відповісти.
0: Я міленіал, і я теж не люблю розмовляти по телефону.
2: Ти просто інтровертка.
1: Ось і все.
0: Ну добре, насправді психологи заспокоюють, якщо ви от в числі цих людей, які не люблять телефонні дзвінки.
1: Бачите,
0: ви тільки сказали про ваші телефонні дзвінки і все одразу.
1: Ну це треба просто кадик росте, так? Все нормально.
2: Ні, а щодо Насті, до речі, дійсно, знову ж таки, я з нею стикаюся, мені треба негайно щось з'ясувати, дзвінки вона не любить, я пишу, вона не читає.
1: Це правда.
2: От тому я не люблю людей, які не люблять ці дзвони.
1: Я тебе писав, ти мені відповіла наступний день.
2: Ми
1: забула.
0: Так.
2: Ми живемо в такому ритмі, що треба з'ясовувати тут і зараз.
1: Коротше, дивіться, не любите відповідати на дзвінки? Нормально. Любите? Нормально. Все нормально. Ну, нема такого, що ви погана людина через те, що ви не любите відповідати на дзвінки.
0: Абсолютно точно. Головне – це ваш емоційний комфорт. Але при цьому фахівці додають, що не треба забувати про магію ось цього живого голосу, бо навіть короткі дзвінки, зараз говорю про найближчих і найрідніших людей, вони можуть дарувати вам емоції, зміцнювати стосунки і додавати позитиву на весь день. Але найрідніше.
2: Купатися вживу.
0: По роботі не треба дзвонити.
1: Записувати голосові, давайте просто.
0: Наостанок про ліс, який першим у світі став чимось більшим, ніж локацією з купою дерев, де можна заблукати. Національний ліс, який називається Бусаку в Португалії, офіційно отримав статус першого сертифікованого терапевтичного лісу на всьому Піренейському острові.
1: Так.
0: Значить, там площа в 105 гектарів і росте понад 250 видів дерев, чагарників, і ось тепер це офіційна локація для занять із лісової терапії. Є і така.
1: Ну так.
0: Науковці...
1: Так, гуляєш, там обіймаєш дерева.
0: Абсолютно точно спілкуєшся з ними.
1: Гуляєш по соняш, так.
0: Науковці...
2: По шишкам.
1: По шишкам, так. Танечка, пам'ятаєте, ви теж колись пішли, оце ми були на цьому, значить, на пікніку, і Таня теж пішла, казала, що спілкувалася з деревами.
2: Але я цього не пам'ятаю.
1: Але ми потім зняли відео, і там виявили, що...
0: Це було не те спілкування.
1: Я тільки пам'ятаю, яким місцем Таня спілкувалася тоді з природою.
0: Науковці підтверджують, що усвідомлені прогулянки під керівництвом фахівців у такому затишному лісі, вони реально можуть ефективно знижувати рівень стресу, покращувати якість сну і дарувати глибоке емоційне відновлення.
1: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває вдалої п'ятниці.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет. Реклама. У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Слухай, а що це ти сидиш і жуєш тут смичку?
1: Блін, знайшла якусь дивну таку ковбасу у нас на кухні в офісі. Вообще.
0: А, так це я приніс. А що дивно, я так поняв?
1: Ну вона ніби взагалі без м'яса.
0: Так, тому що так і є.
1: Фу!
0: Таня!
1: Що взагалі робити?
0: Тань, це тренд зараз такий. Ти село не асфальтоване.
1: Який тренд? Ти що?
2: Ковбаса без м'яса.
0: Телефони без кнопок, шуби без хутра, двері без ручок, що непонятно.
1: Ну тепер мені ясно, що і робота буває без зарплати, да?
0: Я тобі більше скажу, і старість може бути без пенсії навіть в нашому випадку.
1: Жень, в нашому випадку до старості ще треба дожити.
0: Та-да, звісно. Актуалочка для українців, як ніколи в цьому вислові, да? Так, але зараз не про це. Переходимо до переможця, хіт-параду «Вишнева десятка», а тут вже який тож день поспіль, «Калібрі» і «Червоний мак».
3: Вишнева десятка. Перш.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Друзі, доброго ранку. У нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт». І будемо грати після короткої реклами. Тому і хлопці, і дівчата ми вас запрошуємо. Якщо хочете пограти, реєструйтесь у додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Гра «Основний інстинкт». Після реклами будемо грати.
2: Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дошколи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
8: Який кондиціонер купили б ще раз?
9: Та той самий, Cooper & Hunter.
8: Настільки хороший?
9: Ага.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
2: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Любимо ми цю гру «Основний інстинкт», тому що в цій грі змагаються чоловіки з дівчатами. Звісно, дівчатка перемагають.
2: Не бреши.
1: Звісно, ми сміємося, ми святкуємо, п'ємо просічку там, або сучок, і фрешик.
2: Вам би тільки пити.
1: Фрешик, так.
2: Ми просеко, дуже, я маю на увазі.
1: Ну, і... Келих можна, тим паче п'ятниця. Так. Сьогодні ми повинні відсвяткувати свою перемогу.
2: Обов'язково. Навіть якщо ви програєте, ви все одно будете святкувати перемогу, так? Тому що вже просеко стоїть в холодильнику. Значить, дивіться, чуваки, ми вчора перемогли, сьогодні теж переможемо. Женя буде за хлопців грати. Женька, привіт.
3: Привіт.
2: Проти Жені грає Даша. Даш, привіт.
4: Привіт.
1: Дашулечка, моя зірочка, моя переможиця. Давайте починати цей перший раунд.
0: Раунд перший.
1: Жень, ти перший у нас виходиш до дошки і відповідаєш на ось яке запитання. Якої форми, Женя, нігтів в манікюрі не існує? Мигдаль, груша, балерина.
2: Як думаєш?
3: Я думаю, що балерина.
2: Я б теж сказав балерина.
1: Ну, груша. Ну, як ви собі
2: як це?
1: Форму груша можете уявити на нігтях? А балерина існує.
2: Ну, хоча так, талія, от груша. Я зараз дивлюсь, Таня, на тобі. А воно ж не було. Так, добре. Даша, скажи мені, будь ласка, яке прізвище у президента футбольного клубу «Рух»? Ярославський, Палкін, Козловський.
4: Козловський, друге начисто.
2: Друге Палкін. Дивись, Ярославський, Палкін, Козловський. Так хто?
4: Козловський.
2: Козловський, добре, це правильно відповідь.
1: А так, Григорій вам, Козловський. А так, перший раунд все показав. Все, все.
2: Заспокойся.
1: 1-0.
2: Стопе.
0: Раунд другий.
2: Жень, давай, правильно відповідаєш, є шанс вирватися вперед.
1: Женечка, як називається різновид жіночого топу, який щільно облягає груди? Уявляємо, без рукавів, бретельок, а плечі залишаються абсолютно голі.
2: Так.
1: А це кроп-топ, топ-труба, бандо.
3: Кроп-труба.
1: Так, це правильна відповідь.
2: Кроп, серйозно?
1: Так.
2: Молодчинка, Жень. Я б сказав кроп-топ, серйозно. Ну, бо кроп, типу, обрізаний топ. Молодець. Даша, а скажи, будь ласка, старовинний герб якого італійського міста зображений на емблемі Альфа Ромео? Мілан, Венеція, Рим. Як думаєш?
4: Мілан.
2: Мілан, думаєш. І це правильна відповідь, добре.
1: О, так.
2: 2-1, якщо рахунок, зіграємо в третій раунд.
0: Третій.
2: Женька, ти бачиш, як оце є Дашка, як? Оця нам нерви
1: ти
2: тріпає.
1: Ти не там, Макс, повинен би сказати. Женька, ти бачиш, як ми з тобою програємо?
2: Жень, ну нічого, зараз ти правильно відповідаєш, потім Даша неправильно, буде нічия. Давай.
1: Жень, яку назву має літня спідниця, яка за своєю формою є гібридом між парео і спідницею? Це годе, саронг, кльош.
2: Як думаєш?
1: Годе, саронг, кльош.
3: Вперше
2: я б теж сказав годе.
1: Ні, це ну саронг, ну як так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Ну саронг?
1: Саронг.
2: Саронг?
1: Саронг. Ти що, ти навіть не знаєш такого слова?
2: Даш, ти знаєш слово саронг?
1: Звісно, Даша знає.
2: А, та-та-та, Даша мерже зараз з тебе, з того саронга.
1: А я чесно, я в шоці, що ви не знаєте всі. Мені здавалося, що це дуже просте питання. Так, ну що, що у нас відбувається? Достроково навіть, достроковий виграш дівчат, Дашулечка.
2: Так, Танька хотіла, бачите, трошки цикнути просека.
1: Так що?
2: Що навела на нас порчу просто, хлопці. Ось і все. Жень, обов'язково ще реєструйся. Даша, ми вітаємо, будь на зв'язку, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Це Люкс FM ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі, з вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. До речі,
1: доброго ранку.
0: Ось я все життя думала, що я кошатниця. Ну, мені котики подобаються, собачок, я боялася дуже. Але останнім часом, ну, в мене дійсно є кішечка, але останнім часом я помічаю, що мені собачки подобаються.
1: Серйозно?
0: Я вже не знаю, я кошатниця чи собачниця. От прям, що так сказати, заявити не можу.
1: Крокодилиця ти, та і все.
2: Погода на Люкс FM.
1: Ну, якщо ти не можеш визначитись, то ось тобі третій варіант.
0: Ти дурак ти.
1: Ну що дурак? Ну що дурак?
0: Це про погоду, друзі. Значить, за даними синоптики, сьогодні в Україні має бути без опадів і переважна денна температура повітря 25-30 градусів.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду, 30 градусів тепла сьогодні нам обіцяють у столиці. Ввечері плюс 24, а ось на вихідних взагалі може бути до плюс 35. Зараз у центрі Києва плюс 23.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: курсі.
1: А зараз корисна інформація від «Укрзалізниці», як працюють кондиціонери в поїзді, чому вони не завжди охолоджують. Значить, дивіться, в «Укрзалізниці» пояснили, що найефективніше система кондиціонування працює після вже того, як поїзд набирає швидкість понад 40 кілометрів за годину.
0: Бо вітер починається, так?
1: Ні. Сама система кондиціонування працює після набору от такої швидкості. Ага. Тобто ви маєте розуміти, що менш ефективно кондиціонери працюють.
0: На стоячому потязі буде
1: так, або на ділянках, проходно, де поїзд тривалий час рухається повільно або зупиняється. Це, знаєте, не винен не провідник, не керівник, начальник поїзда, ага, щоб ви це знали, а це просто, ну, так влаштований потяг.
0: Так.
1: А далі, перед купівлею квитка пасажирам рекомендують звертати увагу на позначку зі сніжинкою біля номера вагона на сайті або в застосунку.
0: Так,
1: вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. Якщо значок перекреслений, ну, звісно, це свідчить, що система кондиціонування конструктивно не передбачена. І, знову ж таки, претензіони, вони є безпідставними.
0: Так.
1: А окремо в компанії «Укрзалізниця» відповіли на поширене запитання щодо вікон у вагонах, чому не завжди їх можна відкрити. Там пояснили, що не всі вікна можуть відкриватися, адже частина з них є аварійними виходами. Ну і ще там в деяких вагонах це залежить від особливостей конструкції. Тобто, mm-hmm,
0: ну,
1: дійсно,
0: і від старини вагона
1: не завжди так можна відкрити. Ну, так. От. А якщо кондиціонер у вагоні, де він має бути, не працює, і вентиляція недостатня, от тоді пасажирам дійсно радять одразу звернутися до провідника, якщо у вас є сніжинка на вашому квитку, і потяг їде вже понад 40.
0: Якщо є сніжинка на вашому вікні, всюди є сніжинка, а воно нічого не працює.
1: І потяг вже набрав достатню швидкість.
0: Потяг вже 300 кілометрів валить, а все спокійно і спокійно.
1: Тоді вже можете звертатися до провідника.
0: Ну, клас,
1: у багатьох випадках систему вентиляції можна додатково ще відрегулювати.
0: Просто Таня така, знаєте, це все розказує, але ж сама, коли в потязі їде, вона спеціально просить провідників не включати кондиціонер, закриває всі вікна, і щоб швидше якби роздягнутися і сказати, значить, своєму хто їде там в купе, каже, мужчина, а тепер давайте зіграємо в карти.
2: Таня в курсі. Таня в курсі.
0: Ну що ж, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої п'ятниці, друзі. І у нас попереду наша класна ранкова традиція. Будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є ті, хто святкує день народження, ми вас запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там є свіжий пост. І в цьому пості, прямо в коментарі, можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження. Після реклами будемо вітати.
2: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на «Дніпро-М.UA».
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
7: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Друзі, доброго ранку. Сьогодні 31 липня, і в цей день народилася Джоан Роулінг. А це авторка книг про Гаррі Поттера і одна з найпопулярніших і найбагатших авторок книг за всю історію видавництв. Ну, а хто ще сьогодні народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM зараз є пост. Можна зайти саме в цей пост, в коментарі в цьому пості, і написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми привітаємо просто зараз, а потім ще о 9:50.
1: Так, шикарні, прекрасні українці сьогодні народилися. Захисник Човнюк Сергій Іванович святкує 59 років сьогодні. Ми вітаємо Сергія Івановича. А Шохотько Микола з Черкас, 24. Вітаємо. Чорнобай Ілюшу. Ілюші сьогодні один рочок, він з Хмельницького. А Сергій Машер з Користищів. Салун Анюта, 10 років. Гайдук Сергій, 7. Заник Мирослава Васильівна, старі Кривотули. Атаманчук Катеринка з Житомира святкує 41 рочок. Наталю Юрчило вітаємо. Святослав Станович, 37 років. Іштван Токач, Винокуров Антон Іванович, Боярська Юлія Ігорівна з Луцька, Анастасія Ярову-Магеру з Миколаєва з днем народження і Беренецьку Злату з 15-річчям.
0: І ще Ірочка Денисенко також вітаємо. Слухайте, неймовірна новина. Значить, Бен Афлек, це той, який колишній Дженніфер Лопес, він виграв мільйон доларів, уявіть собі. І, власне, про цього скотиняку ми поговоримо буквально за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

0: They don't.
1: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Актори, колишній чоловік Дженніфер Лопес, Бен Аффлек, виграв $1,000,000. І про це знає Настя Великова. Настя, привіт.
5: Привіт. Доброго раночку. А також науковці визначили головні типи мислення людей, а українець виростив кавун у формі серця.
6: Вау.
5: Спершу про нове відкриття вчених з Китаю та США, бо ті провели дуже цікавий експеримент серед сотень людей і врешті-решт поділили їх на кілька груп, враховуючи їхні думки та способи мислення.
4: Так.
5: І кажуть, що серед людей загалом є чотири основні групи. Перша
6: –
5: це тривожні люди, ті, які постійно тривожаться.
6: Добрий вечір.
5: Так. Друга – ті, хто сконцентрований на побуті.
4: Так.
5: Третя група – це особистості, які мислять тілом. І остання – це трудоголіки, які поєднують роботу та спорт. І поки тривожники більше думають про безпеку, любителі...
4: А де ми, нормальні люди?
5: Немає таких.
4: Зрозумів.
5: Любителі побуду зациклюються на хатніх справах. Часто, до речі, згадують ці люди цитати з кіно та книг. А ті, хто думають тілом, прислухаються до своїх фізичних відчуттів. А найцікавішу групу, за словами фахівців, склали трудоголіки-спортсмени. Чому? Тому що вони не лише активно думають про роботу, а ще й на 25% більше за інших приділяють час думкам про хобі, про ігри, про мистецтво і про відпочинок.
6: О,
5: і дослідники, до речі, нагадують, що якщо ви знаєте свої особливості, то набагато легше знаходити баланс між працею і гарним відпочинком.
6: Але ж можна цей маневрувати з одного типу в інший.
5: Звичайно.
4: Так.
5: Це п'ятий тип.
4: Все
5: маневрений.
4: Залежить все від того, скільки ти вип'єш просекко, Тань. Тоді будеш маневрувати. Від одного типу до іншого, від сімки до сімки. Тощо. Так.
5: Тим часом голівудський актор Бен Аффлек разом із зіркою телевікторин Джеймі Діном стали учасниками дуже популярної всім відомої нам шоу «Хто хоче стати мільйонером?».
4: Wow.
5: Уявіть собі, змогли виграти колосальний мільйон баксів.
4: Wow.
5: У фіналі хлопці реально показали справжню ердицію та інтуїцію. А саме питання на мільйон було досить курйозним, тому що воно було присвячено іменам індичок, яких президенти США щороку символічно милують перед Днем подяки.
4: Так.
5: Аффлеку треба було визначити, якої пари імен серед них не було. Арахісова паста і желе, картопля і крихітка, макарони та сир – це імена для індичок. Або спагетті та фрікаделька. Вони скористалися підказкою від ведучого і врешті-решт реально зірвали куш, назвали
4: Гляйте
5: правильну
4: собі.
5: Відповідь. До речі, весь цей величезний виграш Бен Аффлек одразу направив до свого благодійного фонду.
6: Wow.
5: І далі ці гроші підуть на соціальні та гуманітарні проєкти.
4: Круто.
5: Тим часом тернопільські фермери вирішили трохи покреативити і створити щось і смачне, і одночасно інстаграмне. Тож житель міста Бучач виростив у своєму саду справжній кавун у формі серця. Та ще й з написом «Love», тобто «Кохання».
4: Прям це... напис теж «Ріс».
5: «Ріс» і «Виріс». Як? Розкази.
4: Ну.
5: Секрет виявився реально дуже простим, тому що поки от кавунчик ріс, господар помістив його у спеціальну прозору пластикову форму з візерунками у формі серця з написом «Love». І от кавун, коли виріс, повністю повторив її контури, отримав ось ці декоративні написи, візерунки і так далі на шкірці, але це ще не все. Тому що
4: кавун ще розмовляє тепер.
5: Ні.
4: Судячи з усього.
5: Фермер надихнувся своєму успіхом і тепер хоче виростити у формі серця огірок.
4: Амінь. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Крокмет».
0: Реклама.
7: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напліки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Anecdoto Top на Lux FM. Третє місце.
1: Сережечка, чому ти ніколи не запрошуєш мене до ресторану?
2: Мариночка, взагалі-то я не запрошую до ресторану заміжніх жінок.
1: Так але ж я твоя дружина.
2: Жодних винятків, жодних.
0: Анекдото Топ. Друге місце.
3: Якщо вам раптом зажварилося, спробуйте подумки додати Дональду Трампу на спину пропелер.
0: Анекдото Топ. Перше місце.
1: Скажи мені, вождь, це ти всім у племені імена вигадуєш?
2: Так, малеча.
1: А як ти їх вигадуєш?
2: Дуже просто. В момент народження твоєї мами я побачив рись, що біжить. Її назвали рись, що біжить. А в момент народження твого тата я бачив в небі орла, і тата назвали орел, що летить. А чому ти питаєш, Honda Civic, що летіла у стовп?
0: Анекдото Топ на Люкс FM.
4: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Ой, друзі, джекпот будемо розігрувати далі. У нас гра «Правдива брехня» прямо по курсу. І наш джекпот на сьогоднішній день складає 800 гривень. Хто хоче позмагатися за цей джекпот? Заходимо, значить, зараз в свої телефончики. Якщо немає, то завантажуємо додаток для телефону Люкс FM. Якщо є, то вже можна реєструватися. Сама гра називається «Правдива брехня». Ну, а розігрувати джекпот будемо вже після невеличкої реклами.
0: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева. Тобі. Реклама.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
3: Реклама.

0: кухня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Сьогодні у цій грі джекпот складає 800 гривень. Його можна виграти протягом 20 секунд. І за 800 гривень буде змагатися Андрій з Києва. Андрюх, привіт. Доброго ранку.
2: Да-да, добрий ранок.
1: Андрій зараз за кермом у Києві. Андрюха, значить, дивися, 800 гривень є можливість виграти. Як саме, зараз Аня тобі розкаже.
3: Так, а тобі потрібно, Андрюш, уважно зараз буде слухати Славку Дьоміна. У нього є 5 фактів, і він їх буде читати. Так, ми навчили Дьоміна читати. Значить, а у тебе на все про все буде символічні, дуже значущі для Слави 20 секунд. А він хоче довести, що за 20 секунд можна встигнути все, і це нормально. А, ну і, власне, якщо ти справишся за 20 секунд, кожен з 5 фактів, ти правильно відповіси, це правда чи брехня, ти отримуєш наш джекпот 800 гривень.
1: Отже, час для Андрія просто зараз починається.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: У Девіда Бекхема 4 дітей.
2: Правда.
1: Ібіца – це іспанський курорт.
2: Правда.
1: На банкноті в 500 американських доларів зображений Лінкольн. Філантроп – це той, хто вивчає народи світу.
2: Правда.
1: Ні, це етнограф насправді, а філантроп – це той, хто займається благочинністю насправді. Ну нічого, Андрюх, ми тобі все одно бажаємо класного дня і даруємо тобі нашу суперчашку від Люкс ФМ.
3: Так, нехай твій день буде вдалим. Але завдяки, до речі, от Андрію, ми наш збільшили наш джекпот і вже в понеділок ми розіграємо на 800, а на 100 гривень більше – це буде вже 900 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої п'ятниці, а наша тенісистка Еліна Світоліна перемогла і вийшла до чвертьфіналу одного престижного турніру. Перемогла вона Поліну Кудерметову. І вона раніше виступала за Росію, зараз представляє Узбекистан. Але Еліна Світоліна, вона не потисла руку суперниці. І наступною суперницею у неї буде вже філіппінська тенісистка. І є всі шанси, що Світоліна переможе у цьому крутому турнірі тенісному. Так,
1: так
0: що вітаємо,
1: Еліну. Я так захоплююся Еліною Світоліною. Взагалі, от через неї мені навіть хочеться навчитися грати в великий теніс.
0: Так?
1: Та, ну, це прикольно.
0: Тому що поки Таня тільки з великого тенісу вміє робити тільки «а», а все інше поки що не вміє.
2: Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А за даними синоптиків, сьогодні в Україні має бути без опадів. Іденна температура повітря 25-30 градусів. Іде потепління. Друзі, на вихідних ще більше буде температура там від 30-30 плюс уже 32. Так що чекаємо.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду весь день, близько 30 градусів в денний максимум. Ввечері буде плюс 24. Ну а на вихідних також у столиці буде до 35 градусів тепла. І, до речі, я зараз дивлюсь на прогноз погоди на наступний тиждень, і до п'ятниці така температура триматиметься весь тиждень у столиці, близько 35 градусів в день. А зараз у центрі Києва 25 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. От зараз будемо говорити про стиль моду, але так. Це буде стосуватися не тільки дівчат, тому чоловіки теж. Увага, розкажу про те, що стилісти, вони розказали, як правильно користуватися правилом трьох кольорів при створенні луку.
1: А ну.
0: Про все це вже буквально за 3 хвилинки на Люкс ФМ.

0: Вірші.
1: Так, а стилісти розказали, як правильно користуватися правилом трьох кольорів при створенні луку. І це зараз надобиться не тільки дівчатам, чоловіки теж слухайте, щоб бути такими, ну такими, прям
2: модними.
1: Ну, такими, красивими. А значить так, правило трьох кольорів означає, що в одному образі варто використовувати не більше трьох відтінків, кожен з яких виконує свою роль. І завдяки цьому комплекс стає продуманим, гармонійним, цілісним, без відчуття випадкового поєднання речей.
2: Ну кажуть, що взагалі два кольори має бути.
1: Три, Слава. Значить, слухай уважно. Перший колір, він домінантний. А хоча звідки тобі знати це слово?
2: Зараза.
1: Значить, він домінантний або ж базовий. Задає настрій усьому образу і займає найбільшу частину комплекту. Його має бути 60% в образі, якщо так проценти перевести. Значить, другий колір додатковий. Він допомагає урізноманітнити образ, додати глибини, там зробити цікавішим. Його присутність 30%. І третій колір, він акцентний, стає тією самою такою родзиночкою стилізації і займає свої 10%. Саме він привертає увагу, додає там характеру, робить образ особливим. Найчастіше це аксесуари. Там ремінь, чи сумка, чи взуття, або там прикраси.
2: Так.
1: Тож, пропорції у такому образі, ще раз нагадаю, становлять класичну формулу 60-30-10.
2: Клас.
1: Все, всі зрозуміли.
2: Це тепер... як пропорція твого тіла, так?
1: Ваня, дурний, а ти...
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Ну що, Тань, ну нормально, 60-30-10, Тань. Все підходить.
1: Це знизу чи зверху ти рахуєш?
2: Це збоку, Тань. А так, у нас ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують день народження, запрошуємо в телеграм-канал. Він називається LuxFM. Там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі ще швиденько можна протягом 5 хвилин написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Тому що цей пост зникне одразу після нашого привітання о 9:50. Тому, друзі, заходьте в телеграм-канал LuxFM. Там в пості в коментарі можна написати ще імена і прізвище іменинників.
0: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 31 липня, і в цей день народилася прекрасна Джоан Роулінг. Це авторка книг про Гаррі Поттера, і сьогодні їй 61 рік. Хто ще народився, хто ще сьогодні святкує день народження, ми знаємо, тому що щобудня зранку у нас з'являється в телеграм-каналі пост, телеграм-канал LuxFM, і ви заходите на цей пост, саме в цей пост, в коментарі, і в коментарях можна писати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І в 9:55 цей пост зникає і з'являється знову вже на наступний будній день. Зараз в останній будемо вітати тих, кого ще не вітали.
1: Так, які ж класні українці сьогодні народилися. Ми вітаємо Таню Сіренко, Золотоночі, Кримузу Марину з Луцька, 45 років, Винокурова Антон Іванович, Струб Сергій, Марія Бондаренко зі Жмеренки, 30 років сьогодні святкує, Алочка Стефановська, 35, Ігор Кравченко з Києва також
0: вітаємо.
1: 35. Наталочку Лінійчук з Броварів, Таню Сіренко вітаємо, Галину Жупник вітаємо, Беренецьку Злату з 15-річчям, Наталку Зозулю, Павло Гайдай сьогодні народився, Неля Горбач, Мельниченко Ілля, 18 свої святкує, Олена Нікітіна, 50, Вася Гущій, 37, Денис Якубовський, 16, і Дворецького Ростислава вітаємо з 20-річчям.
0: І ще Антона Глазнєва також вітаємо, і якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово, а LuxFM завжди поруч з вами. З ким наступним буде битися Олександр Усик? Про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі LuxFM.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Ким буде наступний бій Олександра Усика? Знає Настя Великоїванна. Привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу, коли святкувати три спаси у 2026 році.
4: Ого.
5: А Наталка де? Спас,
4: а,
5: свято.
4: А, я думаю, почув три спаса.
5: Три спаси. От бачиш, ти не знаєш, медовий, для тебе я розкажу.
4: А, точно. Так, і що Денисенко?
5: Денисенко зізналася, чи хоче поповнення в родині. Наш абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик офіційно розповів, хто може скласти йому компанію у наступному поєдинку. І за словами боксера, він хотів би позмагатися з колишнім володарем титулу WBC американцем Деонтеєм Вайлдером. Mm. Значить, Усик сам сказав, що Вайлдер – це дуже небезпечний хлопака і людина, яка останні 10 років була топовим бійцем. Більше того, цей поєдинок обіцяє стати реально справжньою суперподією у світі боксу. Щоправда, коли і де він відбудеться, поки що невідомо. Це вирішуватиме головний інвестор із Саудівської Аравії, турки Аль-Шейх. І ще саме цей бій може принести переможцю новий титул. Це може бути перший пояс у надважкій вазі, який запроваджує нова компанія, яка називається Zuffa Boxing.
4: Ну і це може бути останній бій Олександра Усика.
5: Абсолютно точно.
4: Так, так,
5: тому чекаємо.
4: Чекаємо.
5: Да, ну а серпень в Україні – це не просто спекотні дні, ще й особливі свята, серед яких три спаси. Кажу з таким пробілом між словами. Однак, через зміну календарів багато хто насправді часто плутає дати свят.
4: Ну, ми тому... не знаємо, коли святкувати.
5: От.
4: Ну.
5: Коли їсти мед з яблука.
4: Горщика випити.
5: Ну, майже.
4: Ну, святого.
5: Насправді, починаємо святкувати вже 1 серпня.
4: Ну, все.
5: А це, на секундочку,
4: це завтра.
5: Ну, так.
4: Нарешті.
5: Саме завтра медовий спас. Він ще називається маковий або макотрус, або ж маковія, хто як називає. І традиційно ми на цей день збираємо букети маковічки, печемо такі булочки з маком,
4: або,
5: теж називають, або купуємо.
4: Ми завжди це традиційно робимо. Так.
5: Да, 6 серпня.
3: Все, я собі дозволю сьогодні купити цю булку з маком.
5: Дякую. З'їж її тільки завтра.
4: Бач, Таня, собі,
3: це не обіцяю?
4: Таня вчора батон з майонезом собі дозволила, а сьогодні буде булка з маком.
5: З маком і з маслом.
4: Так, звісно.
5: 6 серпня.
4: Так, звісно.
5: Наступний спас – це яблучний.
4: Якого?
5: 6-го. І саме в цей день можна без докорів сумління ласувати урожаєм яблук, груш, слив, винограда, що знайдете у сусідів на огороді, коротше. Ну, а останній горіховий спас святкуємо вже 16 серпня. На це свято випікають перший хліб із борошна.

0: Гриценко каже, що насправді їхні діти від колишніх шлюбів гарно дуже ладнають між собою. І при цьому вона мріє, аби в майбутньому вони всі разом жили під одним дахом. Окрім цього, вона додала, що її коханий Юрій хоче ще спільних дітей. З чим Наталка, звичайно, що погоджується, але поки не поспішає. Так. При цьому, за її словами, вона от якось там відчуває на інтуїтивному рівні, що в неї має бути ще як мінімум одна дитина. І, так, до речі, нещодавно в своєму інстаграм Наталка опублікувала відео з тренувань весільного танцю і додала, що...
1: А я знаю, коли буде весілля.
0: Ні, ну ти неприємний мужик. Так от, сказала, що весілля скоро, але скоро. Коли не сказала. А тебе запросили? Там...
1: Так.
0: А з ким ти йдеш?
1: А, це вже не твоя справа. А ранкова шоу зарядка на Люкс-ФМ триває в далі п'ятниці.
2: Ти слухаєш Люкс-ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ – Крокмет. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Вдалої п'ятниці, друзі, це Люкс FM, ранкова шоу «Зарядка» триває, ну і хочеться вас познайомити з прекрасною співачкою, новою співачкою, новим іменем в українському шоу-бізнесі, співачка Ліна. Привіт, доброго ранку. Прекрасна, шикарна, як це, блондинка каре. Слухай, до речі, ну от ви потім побачите обов'язково, що Ліно в кліпах тощо, от каре такі красиво прямо. Я не знаю, що таке волосся вже років 20 на голові. Поясни, будь ласка, це твоє волосся чи це
1: моє
0: в
1: волосся, моє,
0: ну, воно,
1: моє.
0: Ну, фантастичне, класно.
1: Дуже
0: виглядає.
1: Дякую.
0: Класно виглядає.
1: От мене прям з дитинства, мене як постригли, поняли, так я.
0: І не росте, отак вони залишились.
1: Розумієте, да, мене як ніхто.
0: Лін, ну скажи мені, будь ласка, ну, звідки ти до нас, в наш великий шоу-біз?

0: бізнес.
1: О, я взагалі з Одеси.
0: Я був у суботу тільки. Клас.
1: А я якраз поїду.
0: Так, і що ти в Одесі? Давно жила?
1: Ну, я народилась в Одесі, і ось тільки народилась, і ось рік, як переїхала в Київ, і намагаюсь просувати тут свою творчість.
0: А що ти приїхала в Київ саме?
1: Ну, а що, к вам на ефір сюди?
0: Ні, ну, це за рік, так?
1: Планувала, добре.
0: Ну, тобто, в Одесі ти там жила, навчалася, ти прямо хотіла бути музиканткою?
1: Так, я навіть викладала вокал, окрім того. Так, співала, а потім вирішила, що все, треба робити своє. Стала писати музику.
0: Так.
1: Стала її виконувати і ось просуваю свою творчість.
0: Кльово. А скажи мені, ти кажеш, викладала, а ти в тебе якась освіта музична прямо?
1: Так. В мене тільки музична освіта, в мене іншої немає.
0: А я, що, яка в тебе спеціальність?
1: В мене взагалі я хоровий диригент. Я диригент народного хору, викладач естрадного співу, естрадний
0: так,
1: спів.
0: Так.
1: Ось так.
0: А це все в Одесі ти навчалась, так?
1: Так. А потім у Поплавського наш.
0: Михайло Михайлович, звісно. Скажи мені, будь ласка, ти приїхала спеціально, щоб там почати вже таку конкретну кар'єру. А що, з Одеси, типу, це не можна робити?
1: Я робила це, але я робила трошки інше. Я співала на вечірках, на заходах, але співала не своє. Начебто, знаєте, була так трошки в тіні, такої діяльності
0: типу,
1: для інших. Так.
0: І
1: потім я зрозуміла, що, мені здається, я маю потенціал на щось більше.
0: Однозначно.
1: От.
0: Слухай, я, до речі, знаєте, що помітив, друзі, така історія є, можливо, ви цього не помічаєте, але от в шоу-бізнесі є такі завжди розмови. Є ось такий великий київський шоу-бізнес. Але в Одесі, одесити ставляться до музики зовсім інакше, ніж в київському шоу-бізнесі. В Одесі є якийсь такий свій кластер, так само, як і у Львові теж, є львівський шоу-бізнес прям. От скажи мені, ти це також відчуваєш, що одесити, вони якось по-особливому ставляться до музики?
1: Мені здається так, але ви знаєте, ось київський саме ритм розвитку, він мені більше до вподоби, бо у нас в Одесі воно так трошки на лайті все одно, ми повільно розвиваємось, повільно щось робимо, якісь свої
0: мажори
1: там
0: з Аркадії, звісно,
1: сидять у себе. А в Києві все типу динамічно, і ти потрібен, прям працювати і бути, ось везде.
0: Слухай, ти була, можливо, і або хочеш там на якісь великі шоу. Хочеш на «Фабрику зірок», до речі? От зараз «Фабрика зірок».
1: Хочу.
0: Подавалася?
1: Так, подавалася, ще чекаю відповідь, поки що немає, але в мене вже був експірієнс, який я виграла «Караоке на Майдані».
0: Вау!
1: Перший випуск, перший знімальний день.
0: А ти що?
1: Да, це я.
0: Клас. І що тобі дали за це?
1: Майонезик.
0: Ну клас! Ну от тобі вже на життя в Києві то. Нормально. Добре. Ну його вже показував, тобто можна подивитися.
1: Це перший.
0: А як тобі, до речі, було там?
1: Новий ведучий?
0: Ну, до речі, як новий ведучий? Хасі.
1: А він класний. Він реально класний.
0: Хто тобі більше подобається, Хас чи Ігор Кондратюк? Давай, зразу зі скандалу зайдеш. Так умовити, скандалом відкриєш двері в шоу-бізнес.
1: Я люблю трохи постарше. Хай буде Кондратюк.
0: Значить, кліп на пісню, яку зараз будемо слухати, це «Повтори» називається пісня?
1: Повтори.
0: А, «Повтори». Значить, скажи мені, будь ласка, кліп є? Можна на тебе подивитися?
1: Він вийшов ось хвилинку тому.
0: Клас.
1: Розумієте, ми прямо тут сиділи і якраз прем'єра відбулась.
0: Клас. Значить, дивіться, друзі, пам'ятайте, співачка Ліна, «Повтори». Можна подивитися в Ютубі, як Ліна фантастично, класно виглядає. І це її перша пісня, тому можна підтримати для того, щоб... Не перша? Ну, окей, перша пісня в ефірі «Люксофам» від співачки Ліни. Тому подивіться, будь ласка, і підтримайте починаючих класних артистів. Лін, слухаємо пісню?
1: Слухаємо.
0: «Повтори», прем'єра в ефірі «Люксофам».
1: Дякую.
0: Погнали!
1: Дякую!

0: Реклама.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
12: Улюблене радкове шоу?
11: Є!
12: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
0: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Дехто зранку йде на пробіжку, робить зарядку, складає план на день, а я одразу прокидаюся втомленим. Ранкове шоу.

0: прикол.
1: Що там за прикольчик?
0: Короче, запрошують на безкоштовне пробне тренування з боксу. Підеш?
1: Я? Ні, точно ні. Я по юності, знаєш, вже намахався кулаками в сласть, як то кажуть.
0: Ну і ладно, я сама тоді піду.
2: А ти не думала знайти якесь, більш жіноче хобі, а? Танці там, наприклад, розтяжка, йога, дихання маткою. Що там ще ви, дівчата, робите, любите, а? Що ви там, жіночу енергію прокачуєте?
0: Жень, після 9-годинного робочого дня, 5 днів на тиждень, хочеться подихати хоча б просто носом чи ротом, не те, щоб якоюсь там маткою.
1: Для того, щоб подихати, не обов'язково пертись на бокс і бити грушу, правда?
0: Слухай, тут можна обрати. Або грушу фігачити, або людей вже одразу.
1: О, а я бачу, Меркурій знову ретроградить в тебе, да? Сходи, Тань, на заняття це. От, подивимося потім на тебе. А ми поки що просто посидимо, за тебе повболіваємо і музончик послухаємо. Монатік, тому що друга сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Thank you.

0: Паша.
1: Щосуботи о 12-й, щовівторка о 10-й, щоп'ятниці о 18-й.

0: Це Люкс ФМ, ранкова шоу-зарядка триває. Доброго ранку, друзі, і вдалої п'ятниці. Слухайте, буквально щойно гаряча новина. Тіна Кароль повертається у крісло тренера 14-го сезону «Голосу країни». О! Вітаємо Тіну. Ну і нагадаю, що «Голос країни» вже стартує цієї осені. І Тіна буде однією з тренерів або з тренерок, бо ми не знаємо, хто ще там буде. До речі, ще маленький інсайт. Таня Штатарченко, моя колега, колись брала участь у «Голосі країни», і є навіть запис зі цих сліпих прослуховань. Давайте послухаємо, як Таня співала на «Голосі країни». Будь ласка. Це неймовірна була пісня. Ой, ти Галю, Галя молодая. Будь ласка, послухайте, це Танюха класно співала. Ну, не пройшла трошки. Не пройшла.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: Так, друзі, ну а далі у нас... Про погоду. За даними синоптики, сьогодні в Україні має бути без опадів. Денна температура повітря 25-30 градусів. Ну і нагадуємо, що починаючи з неділі, десь на тиждень у нас в Україні, на всій території України, 35-градусна спека починається.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30 градусів. Ясна погода. Ввечері буде плюс 24. Ну і, власне, те, що у суботу і неділю на вихідних у столиці буде до 35 градусів тепла. Так що не забувайте користуватися сонцезахисним кремом. Ну а зараз у центрі Києва плюс 26.
1: Ти слухаєш Люкс

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: У Польщі знайшли вирву та уламки після нічної атаки РФ по Україні.
2: НАТО вже висловили занепокоєння чи тільки ООН?
1: У Росії підвищують виплати за контракт з Міноборони.
2: Бо шлях від контракту до пакету все одно недовгий.
1: В Лос-Анджелесі після фарбування асфальту світловідбивною фарбою температура доріг зменшилася на 10 градусів. І зараз вчені досліджують довговічність такого покриття.
2: Головне, щоб вони не консультувались з українськими дорожніми спеціалістами.
0: На Люкс ФМ

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», ну і гороскоп для кожного знаку зодіаку, коротенько, риби.
1: Риби, наприкінці дня згадайте хоча б одну мить, за яку ви можете бути вдячні. Іноді от саме з цього починається внутрішній спокій.
0: Водолій.
1: День сприятиме уважності до деталей. Одна з них може виявитися важливішою, ніж здається.
0: Козирі.
1: Не відкладайте маленькі справи. Саме вони допоможуть відчути порядок і впевненість.
0: Стрілець.
1: Сьогодні буде легше рухатися вперед, якщо не повертатися подумки до того, що вже минуло.
0: Скорпіон.
1: Якщо щось не складається з першої спроби, не сприймайте це як поразку. Можливо, потрібен лише інший підхід.
0: Терези.
1: Зверніть увагу на людей, які залишаються поруч без зайвих слів. Саме така підтримка найміцніша.
0: Діва.
1: День нагадає, що послідовність часто приносить більше користі, ніж один великий ривок.
0: Лев.
1: Не всі події потребують вашої оцінки. Деякі з них краще просто прийняти такими, якими вони є.
0: Рак.
1: Якщо сьогодні доведеться когось підтримати, вашої присутності може виявитися достатньо.
0: Близнюки.
1: Не поспішайте заповнювати кожну хвилину справами. Іноді саме коротка пауза допомагає побачити головне.
0: Телець.
1: День сприятиме простим рішенням. Не ускладнюйте те, що вже має зрозуміти милу відповідь.
0: Овен.
1: І сьогодні краще не сперечатися з тим, що вже сталося, зосередитися на тому, що можна зробити зараз.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І почну з того, що експерти склали рейтинг найкращих міст світу з вуличною їжею. Стало відомо ім'я першої зіркової тренерки на «Голосі країни», а 85-річна акторка зареєструвалася на OnlyFans. І одразу ловіть рейтинг всіх для всіх гурманів і любителів смачних подорожей. Тому що аналітики одного престижного сервісу провели дуже масштабне дослідження, проаналізували майже 7 тисяч продавців вуличної їжі, їхнє меню, зовнішній вигляд фудтраків і оцінки відвідувачів у 100 найпопулярніших містах світу. І от зірочкою і абсолютним лідером рейтингу став Париж, друзі. Уявіть собі, саме у столиці Франції майже 70% закладів стрітфуду мають дуже високі оцінки від туристів. На другому місці Афіни, що в Греції, за вражаючу різноманітність кухоня. Трійку замикає також грецьке місто Салоніки за найбюджетніші і найсмачніші локальні страви. Також у першу десятку міст з найсмачнішою стрітфуд-їжею увійшли Барселона, Лондон, грецький Родос, Рим, Ханой, Будапешт, а ще Амстердам. Шоу «Голос країни» офіційно повертається на телевізійні екрани. І ось тепер творці офіційно оголосили ім'я першої тренерки ювілейного сезону легендарного вокального шоу «Голос країни». Значить, у проєкт

0: паспорті. От доводить це володарка премії Еммі та зірка культової мильної опери 80-х під назвою «Узбережжя Кноц» Донна Мілс. Якщо не знаєте, хто це, загугліть, думаю, згадаєте. Уявіть собі, у свої 85 років акторка офіційно зареєструвалася на платформі OnlyFans. Щоправда, контент може бути не зовсім той, на який багато хто розраховує. Голівудська зірка планує ділитися з підписниками ексклюзивним, залаштунковим контентом, моментами з щоденного свого життя і особистими порадами, уникаючи банальних шаблонів соцмереж. Донна додала, що OnlyFans, між іншим, дає можливість для більш особистого та глибокого зв'язку. Ну і продюсери в захваті від такої сміливості, а сама Донна коротко резюмувала своє рішення фразою про те, що живемо один раз, тож треба це зробити. Так, друзі, живемо один раз, і найкраще проводити свій час разом з Lux FM, тому що у нас тут тільки хіти для вашого класного настрою.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ, включай настрій. Так, друзі, 31 липня на календарі. Я, звичайно, вибачаюся, але реально літо вже доходить до свого кінця і треба вже поспішити. Раптом у вас були на нього грандіозні плани. Ну, а раптом вам не вистачає якогось святкового приводу в цьому житті, то я його для вас маю, тому що сьогодні міжнародний день незвичайних музичних інструментів. Серед яких, наприклад, я пошукала і знайшла котяче піаніно. Є ще такий музичний інструмент, як гідролофон або індонезійський бонанг, чи, наприклад, зімбабвійська мбіра. Звучить, звичайно, більше як образа на когось або якесь неприємне слово, але тим не менш, я вам чесно скажу, що найнезвичайніший музичний інструмент – це нервова система мого чоловіка. От як на ній не грай, вона все одно звучить як треба. Чого, звичайно, не скажеш про мою, а особливо під кінець місяця, коли будь-які слова звучать, в принципі, як привід для скандалу. Дівчата, я думаю, ви мене зрозумієте на 100%, але не слухаємо інших, слухаємо Люкс ФМ, бо попереду у нас тільки свіженькі хіти для вашого класного настрою.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Ще один привід – приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
1: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
2: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
3: Рок, джаз, денс?
5: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

разом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ включає настрій. 11:43 на годинку. Знаєте, мені здається, це ідеальний час, аби відпочити. Ну, раптом ви вже втомилися в цю п'ятницю. Я відпочиваю, коли гуртаю усіляку там стрічку, новинки дивлюся. І мені останнім часом попадаються рейтинги від тревел-експертів. Ну, щоб ще мені попадалося. Там, наприклад, де дешево поїсти, де відпочити, який острів найкращий. Ще моє улюблене взагалі, от найкраща локація для відпочинку з палатками. І от в поході з палатками мені реально на мільйон відсотків подобається те, що я все ж таки не йду ні в який похід з палатками, і це вважаю прекрасно. Зате, знаєте, всіляко натякаю всім небайдужим, скажімо так, що дуже хочу кудись погрітися там на моречку, ну в Грецію, ну в Італію, та навіть Албанія. Ну чесно, я реально не проти. А от якщо ви, друзі, так само хочете комусь про щось натякнути, чи привітати, чи передати привіт, то для цього на Люкс ФМ існує просто легендарна програма «Привіт в обід». Вона стартує вже о 12-й годині, і ми будемо зачитувати все, що ви пишете нам в Телеграм чи Вайбер на номер, до речі, 073-073-103-1. Ну і поки ви відправлятимете свої привіти, я вам якраз про погоду на сьогодні розкажу.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптик, нас очікує сьогодні переважно сонячна погода в усіх регіонах країни. При цьому яскраво не тільки світитиме сонце, а ще й термометри, тому що показуватимуть від красивих плюс 25 до подекуди 32 градусів вище нуля. Опадів не передбачається в усіх регіонах, окрім як сходу. На Донеччині та Луганщині можливі невеликі опади. До речі, у столиці України на сьогодні нам прогнозують температурний максимум на рівні 28 градусів. Градусів з позначкою плюс, опадів не передбачається, а саме зараз за вікном 26 градусів вище нуля і світить сонце.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, друзі, в нас 12.02, з вами Катя Сташко, і ми будемо починати проводити нашу легендарну програму «Привіт в обід». І будемо передавати протягом годинки всі ваші привіти, які ви нам будете писати, тому раптом ви забули. Нагадую, пишете нам в Телеграм та Вайбер на номер 073-073-103-1. Повторюю, 073-073-103-1. На цей номер чекаємо у Телеграмі та Вайбері всі ваші привіти, і будемо протягом годинки їх зачитувати.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
1: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Привіт в обід на Люкс FM.
1: Так, ну що, час передавати ваші привіти в нашій легендарній програмі «Привіт в обід». Тож, погнали. Хочу привітати свого племінника Ілюшу, якому сьогодні виповнюється один рік в місті Хмельницький. Ліана, Сережа, дякую вам за маленьке диво. Клас, також вітаємо. Передаю привіт дівчаткам з Вінниці. Королівський смак, ви найкращі оператори. Хочу привітати самого себе з днем народження. Мені 29. Па, всього-навсього 29. Тому і ми вас також вітаємо. Всім вдалого дня. Почав слухати Люкс FM десь років 3-4 тому. І ось тепер я з вами кожного дня. Дякую за те, що розвиваєтесь і прямуєте тільки вперед з вами назавжди. Ваш Гліб з міста Запоріжжя. Гліб, дякуємо вам за ці теплі слова. І дякуємо вам за те, що так багато років вже разом з нами. Так, доброго дня. Передаю привіт своєму коханому чоловіку Ігорю Жовнірову, який зараз за рулем їде у Швецію. Не гони сильно, ти все встигнеш. Я тебе обіймаю. Маю і вже сумую. Твоя Маряшка. Передаю привіт дівчатам з Богданівки, а ще Анджелі і Наталі, які зараз тяжко працюють. Наталка, Кінг-Конг вже близько. Мені подобається цей натяк. Так, привіт Вікі Москаль і Вікі Паліті. Дівчата приємного смаку і вперед до роботи. Пельмені нас чекають. Боже, дівчат, можна я до вас? Я теж хочу пельмені. Так, їдемо на

море з палатками, теплої та сонячної нам Одеси. Андрій, Ліза, Вітя, Ліля та Домініка, кохаю вас безмежно. Друзі, візьміть мене теж, будь ласка, на море з палатками. Сильно заважати не буду, обіцяю. Так, і наостанок хочу передати привіт прекрасній людині, яка знехтувала ранковою традицією, але все одно залишається дорогою серцю. Катерино, я скучаю. Я вам хочу сказати, що це написала моя подруга, тому що я сьогодні зраночку пропустила нашу з нею традицію зранку їхати і обмінюватися голосовими повідомленнями, не відповіла їй. І от, власне, отже буває, коли ти не відповідаєш вчасно своїм подругам. Тому не робіть так, бо, бачите, Саша в мене вихована, дуже гарно мене поставила на місце. Але не всі такі, як Саша. Тому майте на увазі, не повторюйте моїх помилок. Саш, тобі теж величезний привіт. Так, і ми продовжуємо наш привіт в обід. У нас до 13-ї години будемо передавати всі ваші вітання, тому пишіть там Telegram та Viber, номер 073 073 103 і 1.

0: Продовжуємо передавати усі ваші привіти в ефірі Люкс ФМ. В нас програма «Привіт в обід» до 13-ї годинки. Так багато на сесії привітів. Тож буду читати зараз, що встигаю. Хочу передати вітання своїй донечці Руслані, яка нещодавно перенесла операцію. Ми тебе любимо. Хочу передати привіт Богдану, нашому ліквідатору конкуруючих організацій від бригади з Яніновки. Ти в нас молодець. Дякуємо. Всім бажаю тихого, спокійного завершення робочого тижня. Хоча мені ще працювати 2 дні. Спокійних, мирних вихідних. Відпочиньте і за мене. Ну, спробуємо, чесно, будемо старатися. Наталочку Семенович, вітаємо з днем народження. Бажаємо натхнення, достатку та більше яскравих кольорів в житті. Посміхайся частіше, тобі лишить. Пише твій колектив Оля, Оля, Славік, Аня і Оленка. Прекрасні колеги, між іншим. Так, привіт для колег, які працюють на благо країни. Відірвіться сьогодні наповну, як листочок від дерева. Від колеги Інни. Ще привіт колективу ТОВ така асортименту, особливо моїм дівчаткам, гарного настрою, легкого робочого дня, сил, натхнення, щоб кожна справа сьогодні приносила лише хороший результат. Привіт чудовим колежанкам Анастасії та Інні Самофаловій і Каті Ковбасинській від Світлани. І добрий день, поставте, будь ласка, двом працівницям бухгалтерії Алі та Юлі якусь веселу пісню. Всі у відпустках, тільки ми удвох сумуємо. Привіт з Чернігова. Дівчат, для вас буде і не одна весела пісня, в нас на Люкс ФМ таких багато. І будуть вони вже за коротеньку паузу. Я вам нагадую, що «Привіт в обід» в нас продовжується до 13-ї годинки.
1: «Привіт в обід», «Привіт в обід» на Люкс ФМ.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
5: «Всеок» – коли гарантовані подарунки на «Вок». Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з «Вок Прайд» і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на «Вок» – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті «Вок.ua».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Ще один привіт приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
13: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
14: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
15: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
16: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Продовжуємо передавати усі ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». Хай лунають ці всі теплі слова на всю Україну. І не тільки на Україну, я вам скажу так, тому що знаєш, що слухають нас і за кордоном. Тож, кому нам пишуть? Привіт передаю своїй донечці Баранецькій Златі, у якої сьогодні день народження. Вітаю тебе з 15-річчям, бажаю безмежного щастя, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій і натхнення. Нехай тобі підкорюються всі вершини, а життя буде наповнене радістю, любов'ю і світлом. Одужуй пошвидше, твоя мама. Ми теж, Златочко, долучаємося до всіх теплих слів і вітаємо тебе всієї команди Lux FM з днем народження. Хочу передати привіт моїй доці Мілані, яка катається зі мною по роботі. Скоро вже додому, все буде окей. Мілана, тримайся. Привіт моїм колегам Мироненкам, Олегу та Інні. Гарних вихідних та чудового настрою від Оленки. Передаю привіт дівчатам, які наразі у Польщі збирають лохину у Броншевіцах в пана Павла. Збирайте швидше. Так, вітання моєму коханому Вовчику, який вже 7 годину за кермом та везе мене до Карпат. Люблю тебе, Вовчик. Вовчик, ви просто неймовірно прекрасний чоловік. Вести свою кохану у Карпати? Та ви що? Будемо брати за вас приклад. Так, передаю баті Флору Зігмундовичу на дачі Арбайтен з Праги. Скоро буду, Сашунчик. І привіт моїй подрузі по роботі Інні. Нехай швидше завершує і підемо гуляти. До речі, прекрасний план. Всі ми сьогодні підемо гуляти. Дівчат, беріть мене з собою, раптом що. Так, ми з вами поки не йдемо гуляти, поки продовжуємо програму «Привіт в обід». Вона у нас до 13-ї години, тому не забувайте, пишіть нам на Телеграм та Вайбер номер 073-073-103-1.
1: Привіт, обід на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, це привіт в обід. Будемо далі передавати всі ваші привіти на всю країну. Нас їх дуже багато, тому не будемо гаяти часу. Привіт моїм синулькам Андрюші, Ілюші та Дані, які зараз мені допомагають красити дошки. Ви найкращі і люблю вас. Ввечері з палатками на озеро. Привіт моїм синулькам Андрюші, Ілюші та Дані, які зараз мені допомагають красити дошки. Махнем. Так, хлопці, відмовлятися від такої пропозиції не треба, тому тільки так і беріть мене з собою. Я сьогодні прям до всіх напрошуюсь, якщо чесно. Так, всім гарного настрою та посмішок. І привіт Томарі Едуардовні та Діані Анатоліївні. Дівчата, ви найкращі. Привіт в місто Красилів, салон краси Юна Б'юті. Настя, не сумуй, скоро вихідні. Чекаю на вступне від твого чоловіка. Великий привіт у села Волока всім дівчатам, які працюють в цехах весільних суконь. Легкої праці вам, дівчатка. Рус Бурлака, тобі привіт від Вітоса. Миру, міцного здоров'я, мирного неба. І пошвидше здати об'єкт барбекю Хотин і відпочити на Гаваях. Боже, як добре, Гаваї, там що? З нагоди закінчення робочого тижня хочемо привітати Василя Веселуху з села Стриївка з чудовим сонячним днем і закінченням робочого тижня. Вас також вітаємо і гарних вихідних бажаємо. З повагою, Павло та Максим. Дякуємо. Дякуємо вам, до речі, вам також прекрасного завершення робочого тижня і вихідних. Вітання для Бомбіла Girl в місті Івано-Франківську. Гарного дня. Хоч передати привіт коханому чоловіку Андріану, який зараз за кермом і летить як Шумахер. Дякую за маленький вікендик в Вінниці. Цьомою. І дякую Люкс FM за можливість порадувати близьких і передати вітаннячко. Ви найкращі. Пише нам Марина. Дякуємо вам, Марина. І ми продовжимо передавати ваші вітання. Тому не зупиняйтесь, пишіть нам далі. Наш номер 073-073-103-1. Пишіть у Телеграм та Вайбер, кому хочете передати привіти.
0: Привіт, обід на Люкс.

0: подивитись «Шоп по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про вагітність Насті Каменських. Правда це чи продуманий піар-хід? Ведуча Маша Єфросиніна шокувала, як її обікрали за кордоном. А співачка Олена Тополя випадково знайшла у своїй квартирі прослушку.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу

0: Це привіт в обід. Ми продовжуємо передавати ваші привіти на всю Україну. Їх дуже багато, тому що встигаю зараз швиденько буду читати. Тож, привіт моїм діткам Олегу і Єві. Люблю вас. Передаю привіт своїм донечкам Златусі і Мартусі. Мама дуже сильно вас любить. Хочу передати привіт своєму коханому чоловіку Тичині В'ячеславу від коханої дружини Світлани. Ти в мене найкращий. Передаю привіт бригаді будівельників Артему та Сергію з Кропивницького. Нехай сонце вас не спікає. До речі, там воно реально пече. Тому, хлопці, з кепочками це от все не забувайте. Привіт всім далекобійникам України, особливо дяді Вані, легкої дороги від синів Вані та Михайла. Хочу передати привіт своїм дівчатам, які зараз на роботі. Дівчата, я з вами. Привіт, секунд міста Татарбунари. Привіт моїм малятам Тихонові і Миланочці і всій Україні. Порадьте, як побороти дитяче ледерство в літні канікули. Обіймаю всіх. Слухайте, ніяк не побороти, а просто прийняти і змиритися. Це літо, врешті-решт. Згадайте себе дитиною. От я особисто тільки те й робила, що ледарювала. Але менш тим. Привіт, синові. Діма, я тебе дуже люблю. Забирай свою BMW-сервісу і їдь додому. Чекаю. Всім гарного дня. Дім, на BMW раптом ще заїжджайте на люксипем. Чом би і ні. Так, друзі, наш привіт в обід продовжується. І будемо і далі приймати всі ваші привіти і читати їх у прямому ефірі. А поки що розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Привіт, обід на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні переважно сонячну погоду, таку навіть спекотну, але місцями можливі короткочасні дощі, зокрема на сході країни. На сході нам обіцяють максимум плюс 26 сьогодні градусів, на півдні і в центрі від 25 до 29 тепла, на півночі максимум плюс 27, на заході країни очікуємо аж до плюс 32 градусів. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду, без опадів, малохмарну. Зараз плюс 26, а максимум очікуємо з вами 27 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
10: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
11: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
9: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
2: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, будемо з вами далі продовжувати привіт в обід. Швиденько почитаємо ще ваші привіти. Тож, привіт коханому Дмитрику, люблю тебе дуже сильно. Привіт Валіку, який досі рве вишні. Привіт моїй подрузі Валі, вона найкрутіша, найгарніша від Устіни. Вітаю всіх будівельників зі своїм святом. ПБФ-груп Сашунчик пише нам. Передаю привіт моєму дяді Вані, який везе нас зараз в Ужгород, а всій Україні гарного настрою. Привіт майстрам, які зараз роблять під дащ в селі Кам'янки. Дівчатка з ФК Клінінг, тримайтеся, ще залишилося зовсім трішки працювати і буде відпочинок. Це насправді для всіх, мені здається, прям. Ще зовсім трішечки працювати і буде відпочинок, друзі, не забувайте. Так, привіт Томочці та Вікторії, дівчатка посміхніться. Передаю привіт Євочці, скоро підемо купатися, не сумує. До речі, класний план. Привіт хлопцям з Луцька, Дмитру і Денису. Привіт у село Клівводин Чернівецької області від Віталія. Привіт своєму коханому Олежику, нехай посміхнеться від Ірунчика. Олег, чули? Посміхнулися. Іра прийде, перевіра. Так, привіт прорабу Кучерявому Руслану, головному будівельнику Чорноморська. Посміхайся, друже. І хочу передати привіт своїм любим дівчатам з бухгалтерії. Вікуля, Шпигун, Мариночка, Олюня, Танюша, Наталочка. О 18-й будемо вільні, красуні. Ще трошечки зачекати. Ваша Оля. Ну, да, ще трошки зачекати. Буквально 5 годин до 18-ї. А разом з Люксофом вони пройдуть ще швидше. Так, друзі, давайте ще за коротеньку паузу прочитаємо з вами ще привіти, які ви нам написали. Це буде вже наш фінальний привіт, скажімо так, на цей тиждень. Тому нам наш номер 073-073-103-1 в Телеграм та Вайбер пишемо і скоро все прочитаємо.
0: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс ФМ!

Ну що, друзі, на фіналочку будемо завершувати нашу програму «Привіт в обід». У нас тут є ще ваші привіти, які я дуже хочу прочитати пошвидше, щоб вся Україна почула вас на не тільки на всю Україну, а й, власне, ще й за кордоном. От, тож, погнали, їдемо з колегами по горам, нарешті зібралися. Дорога капець, краєвиди просто, я не буду казати це слово, дуже гарні, зв'язку немає, і лише ваше радіо ловить і додає нам сил. Тому гарно дякуємо, передайте привіт нашій банді, банда БАТ Промосервіс Івано-Франківськ. Клас! Слухайте, класного вам відпочинку. Я так розумію, ви їдете кудись, якщо по горам, то десь відпочити. Тому хай буде крутий у вас вікенд. Привіт своїм донечкам Варварці та Домінічці. Гарного нам відпочинку. Я вас сильно люблю. А також найкращому сусіду по дачі, дяді Валері, ходить пити пиво. А, не ходить, ходіть пити пиво. Це було заклик. Дякую за ваші привіти. Дуже люблю вас. Передаємо привіт з Донею Олівкою, своєму чоловікові, який зараз на роботі, ще трішки будемо відпочивати на морі. Дякую, що ти у нас є. Любимо тебе і чекаємо додому. Привіт, місто Хмельницький, для колег одягу Стіма, для логістичного центру, для всіх колег. От, отак от. Передайте привіт, привітайте повара Богдана, хай не нудьгує, а шкребе баняки. Привіт бухгалтеру Євровояж Вірі Петрівні, дякую за все, що за те, що ви в мене є. Люблю вас, пише нам Галя. От, отакий от класний у нас сьогодні буде фінал нашої програми «Привіт в обід». Але, друзі, не забувайте, що щобудня з 12 до 13 ми у прямому ефірі «Люкс ФМ» передаємо усі ваші привіти. Тож обов'язково долучайтеся, пишіть і передавайте всі ваші теплі слова на всю Україну в нас тут на «Люкс ФМ». Ну і погнали проводити далі цю прекрасну п'ятницю.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко і продовжуємо з вами проводити цю п'ятницю, цей останній робочий день тижня. І, друзі, в нас з вами сьогодні ще й крайній день липня, так? Завтра починається серпень. Я, чесно вам скажу, в шоці, в принципі, з того, як пролетів оцей місяць. І, в принципі, два літніх місяці. І тепер лишається в нас отой серпень, крайній місяць літа, за який треба встигнути все. Ну, в принципі, все як завжди. Але, друзі, дивіться, радять нам з вами крайній день липня провести максимально приємно, влаштувати собі такий обряд завершення липня, щоб налаштуватись на правильний серпень. І як це зробити? Наприклад, ввечері можна влаштувати вечірні посиденьки якісь біля води. Можна влаштувати пішохідну прогулянку парком. Присвятити час творчості. От те, що вас зробить щасливими. І от при цьому ввечері ще й не забудьте при цьому натхненні, от всьому, скласти собі план дій на серпень. От що б вам ще хотілося зробити цього літа. І потім погнати вже з завтрашнього дня втілювати цей план у життя. Тому запам'ятали і проводимо далі цей крайній день липня з хорошим настроєм і робимо цей день таким, щоб він нам реально запам'ятався також. І робимо це з Lux FM. Попереду вже чекають улюблені хіти на вас і будуть за коротеньку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Філіпс.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Так, а стилісти розказали, як правильно користуватися правилом трьох кольорів при створенні луку. І це зараз знадобиться не тільки дівчатам, чоловіки теж. Слухайте, щоб бути такими,
2: модними,
1: красивими. Значить так, правило трьох кольорів означає, що в одному образі варто використовувати не більше трьох відтінків, кожен з яких виконує свою роль. І завдяки цьому комплекс стає продуманим, гармонійним, цілісним, без відчуття випадкового поєднання речей.
2: Ну, кажуть, що взагалі два кольори має бути.
1: Три, слава. Ага. Значить, слухай уважно. Перший колір, він домінантний. А хоча звідки тобі знати це слово?
2: Зараза.
1: Значить, він домінантний або ж базовий. Задає настрій усьому образу і займає найбільшу частину комплекту. Його має бути 60% в образі, якщо так проценти перевести. Значить, другий колір додатковий. Він допомагає урізноманітнити образ, додати глибини, там зробити цікавішим. Його присутність 30%. І третій колір, він акцентний, стає тією самою такою родзиночкою стилізації і займає свої 10%. Саме він привертає увагу, додає там характеру, робить образ особливим. Найчастіше це аксесуари. Там ремінь, чи сумка, чи взуття, або там прикраси.
2: Так.
1: Тож, пропорції у такому образі, ще раз нагадаю, становлять класичну формулу 60-30-10.
2: Клас.
1: Все. Всі зрозуміли?
2: Це тепер... пропорція твого тіла, так?
1: Паню, дурний ти.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і друзі, народ, і друзі, і народ, і всі разом. В нас з вами п'ятниця у розпалі. Як ви розумієте, п'ятниця на мене дуже класно впливає. Я вплутую всі слова і все впихую в одне речення. Але менш з тим, нагадую, що в нас сьогодні крайній день липня, тому проводимо цей день незабутньо, приємно, добре і магічно. Я, до речі, вам скажу, що я сьогодні прям магічно почала п'ятницю. Забула вам розповісти. Коротше, я прокинулася в цю п'ятницю о 6 ранку. Це я називаю магією, бо для мене це реально магія. Але на що ти то зробила, запитаєте ви? А я вам відповім, тому що мене подруга вламала, от буквально вламала піти на ранкову йогу. І, власне, та йога на 7:30 була раночку. Я поїхала на неї. Що вам сказати? Ну, це прикольно. Реально прикольно. Це ще й в ботанічному саду було дуже гарно, навколо природи. Ти в цій незрозумілій асані скручений стоїш. Таке рідко де побачиш. А найбільше, все ж таки, якщо так, ну, брати оцей от весь мій експіріанс. Найбільше мені сподобалася асана під назвою шавасана, коли ти оце лежиш, відпочиваєш, і тобі добре. Лежиш на кремасі, відчуваєш своє тіло, кожну частиночку тіла відчуваєш, навколо пташки оце от співають, так? Сонечко гріє, і по тобі повзують мурахи. Романтика. Але правда прикольна. Прикольно, тому і вам раджу спробувати такий ранковий спорт, ранкову йогу на природі, повірте. Потім ви собі скажете, блін, ти молодець, я тобою пишаюся, хорош, трошечки божевільне, але хороше. Так, і погнали, друзі, вам про погоду ще розкажу на сьогодні. Може, ввечері влаштуєте собі сьогодні спорт. Чом би і ні?
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами, друзі, сьогодні до кінця дня сонячну переважну погоду в Україні, мало хмарну, а на сході місцями можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас при цьому на сході буде коливатися від 23 до 26 тепла, на півночі очікуємо максимум плюс 27, в центрі і на півдні від 25 до 29 тепла, а на заході країни від місцями 27 до аж плюс 32 градусів. У столиці ж нам обіцяють сьогодні протягом дня також сонячну погоду без опадів. І максимум у нас на термометрах сьогодні буде плюс 27 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблена ранкова шоу?
11: Є.
4: Рок, джаз, денс. Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам п'ятниці. І, друзі, я вам нагадую, в нас попереду серпень, третій місяць літа, і треба взяти від нього максимум. І треба показати, знаєте, себе теж на максимум. Епатувати щодня, я б сказала. І от раптом у вас є таке бажання дивувати всіх, які ви супер фешн, супер взагалі круто, модно, стильно виглядаєте. Стилісти нам назвали топ-3 поєднання кольорів в одязі, які вразять реально всіх. І, власне, знаєте, ви будете виглядати просто вау. Тож, дивіться, найтрендовіші поєднання, про які кажуть стилісти. Перший – це небесно-блакитний з шоколадним і червоним. Другий – це бежевий з чорним і насиченим бордовим. І третє супертрендове поєднання кольорів – це ніжно-рожевий, сірий і оливковий. І бажано в цих трьох кольорах, щоб один з них займав 60% вашого луку, другий займав 30% і третій – 10%. Тоді все буде прям і по феншую, і по фешену теж. Тому запам'ятали три трендових поєднання кольорів в одязі. Небесно-блакитний з шоколадним червоним, бежевий з чорним і насиченим бордовим, і ніжно-рожевий з сірим і оливковим. От, я вже, знаєте, уявляю, як я ввечері стою біля шафи, дивлюся на ці всі речі різних кольорів і стою з калькулятором, вираховую, на мені 10% оливкового чи 13%. Отак, що вам сказати, не мода, а прям якась вже вища математика. Але давайте не будемо про вищу математику, давайте краще про приємне, про хіти на Люкс ФМ, які вже за коротеньку паузу.
1: Реклама. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Оцепі-банк реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
15: Цього липня
16: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
15: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
16: Що зі мною таке?
15: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
17: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
18: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
19: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Хочеш хіти?
2: Є.
8: Улюблена радкова шоу? Рок, джаз, денс?
2: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA!
1: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люксфам. З вами Катя Сташко і проводимо далі цю п'ятницю з улюбленими хітами. Підспіваємо, друзі, їм обов'язково. Самі вчені сказали, що це варто робити, що не треба себе стримувати, тому що співати корисно. І, власне, чому? Як впливає спів на нас з вами? Вчені проаналізували цю історію, і вони побачили таку штуку, що коли люди співали, у них знижувався рівень кортизолу, тобто гормону стресу, і вони переходили у стан розслаблення. Як кажуть, це все через дихання, тому що під час співу людина робить довший і контрольований такий видих, який активує блукаючий нерв. Цей нерв відповідає за роботу парасимпатичної нервової системи, яке розумне слово. І, власне, це допомагає організму відновлюватися після напруги. Плюс спів вивільняє гормони радості, ендорфіни, які зменшують ще відчуття болю. І ще одне дослідження взагалі показало, що після співу в організмі зростає рівень цитокінів. Це такі молекули, які беруть участь в захисті нашого організму. Ось так от. І, власне, не обов'язково, як кажуть експерти, бути прям профі, якось професійно співати. Можна співати просто так, для себе, поки ніхто не чує. Там десь за кермом, вдома, в душі, врешті-решт. От, тому співайте сміливо. Максимум у вас покращиться настрій. Мінімум сусіди нарешті запам'ятають, як вас звати, хто ви, і ви станете місцевою зірочкою. Теж, по-моєму, непоганий план. Так, ну і не про плани на погоду. Розкажу вам, яка вона в нас буде завтра у перший день серпня.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, завтра обіцяють нам сонячну погоду в Україні без опадів і, друзі, спекотно. Температура повітря в нас на сході буде коливатися і на півночі від 25 до 28 тепла. В центрі і на півдні очікуємо від переважно 27 до 30 з позначкою плюс. І на заході найспекотніше на максимум прогнозують плюс 33 градуси. У столиці на завтра синоптики кажуть, що у нас буде сонячно, без опадів і, друзі, спекотно. В день 28.30 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

всі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. Енеро, слухайте, я тут зрозуміла, що в нас в шоу-бізнесі несуться суцільні поповнення. Я вам скажу, що я радію. Я радію цим поповненням. І найбільше я радію за співака Артема Пивоварова. Тому що, ну, здається, він стане батьком. Чому здається? Тому що це не точно. Тому що це плітки, які з'явилися цього тижня, яким я реально раділа. Але щось, чесно вам скажу, останнім часом навколо Артема Пивоварова дуже багато розмов, пліток. Він, як ви знаєте, він не коментує своє особисте життя. Але ну, для цього є ті, хто збирає інформацію типу плітки, так і розповсюджує. Тому дивіться. По-перше, так, я кажу про те, що це плітки, і буквально два десь тижні тому з'явилися плітки, що Артем Пивоваров одружився. Ну, знову ж таки, хто зна, може і ні, він не підтверджував особисто. А от зараз такі з'явилися чутки, що він стане батьком. І типу, як його таємну кохану побачили нібито з животком. Хоча там його не сильно видно, але така в неї була вільна сукня, скажімо, і, ну, там є один момент, через який і припустили, що можливо все ж таки, ну, щось то його туди-сюди. Ситуація заплутана, непроста, все хоч і здогадки, але є там певні підтвердження. І от які саме, я розповіла у новому випуску «Шопа-шоу» на нашому ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Тому, якщо цікаво, залітайте, там у нас багато цікавого для вас є. І, в принципі, знаєте, зібрала я всі найцікавіші новини шоу-бізу і вам розповіла, щоб ви самі того всього не шукали, але були в темі. От. Тому, що робити, ви знаєте, ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ», будь ласка, у вашому розпорядженні, як то кажуть. І полетіли далі до хітів, вони вже чекають, будуть за 2 хвилинки.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
2: Реклама.
10: Літо на люкс.

0: Подивитись шопо-шоу на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про вагітність Насті Каменських. Правда це чи продуманий піар-хід? Ведуча Маша Єфросиніна шокувала, як її обікрали за кордоном. А співачка Олена Тополя випадково знайшла у своїй квартирі прослушку.
0: Шопо-шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

0: Шомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Так, а стилісти розказали, як правильно користуватися правилом трьох кольорів при створенні луку. І це зараз надобиться не тільки дівчатам, чоловіки теж. Слухайте, щоб бути такими, ну, такими, прямо,
2: модними.
1: Ну, такими,
2: модними.
1: Ну, красивими. А, значить так, правило трьох кольорів означає, що в одному образі варто використовувати не більше трьох відтінків, кожен з яких виконує свою роль. І завдяки цьому комплекс стає продуманим, гармонійним, цілісним, без відчуття випадкового поєднання речей.
2: Ну, кажуть, що взагалі два кольори має бути.
1: Три, Слава. Значить, слухай уважно. Перший колір, він домінантний. А, хоча звідки тобі знати це слово?
2: Зараза.
1: Значить, він домінантний або ж базовий. Задає настрій усьому образу і займає найбільшу частину комплекту. Його має бути 60% в образі, якщо так проценти перевести. Значить, другий колір додатковий. Він допомагає урізноманітнити образ, додати глибини, там, зробити цікавішим. Його присутність 30%. І третій колір, він акцентний, стає тією самою такою родзиночкою стилізації і займає свої 10%. Саме він привертає увагу, додає там характеру, робить образ особливим. Найчастіше це аксесуари, там ремінь, чи сумка, чи взуття, або там прикраси.
2: Так.
1: Тож, пропорції у такому образі, ще раз нагадаю, становлять класичну формулу 60-30-10.
2: Клас.
1: Все, всі зрозуміли?
2: Це тепер... пропорція твого тіла, так?
1: Дурний, а ти...
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І підказує мені, друзі, інтуїція, що до робочого дня лишається небагато і що в когось взагалі робочий день вже завершено. Хоча підказує мені це не інтуїція, а годинник, тому що вже 15:45. Але дивіться, інтуїція в мене непогана, я її погано слухаю. А от чи хороша інтуїція у вас, зараз розкажу. Бо назвали дати народження, які вказують на те, що у вас насправді сильна інтуїція, а ви можете того і не знати. Тож, взагалі, найсильнішу інтуїцію астрологи традиційно приписують водним знакам зодіаку. Це риби, раки і скорпіони. Тому що люди, народжені під цими знаками, вони реально чутливі до настроїв оточення, вони легко считують емоції і нерідко перечувають події. Особливо є отака от чуйка у риб, а риби – це, до речі, я. І реально чуєчка є. Але при цьому є ще не тільки астрологи, є ще нумерологи. І вони кажуть, що дата народження також впливає на нашу інтуїцію, це от внутрішнє чуття. І, власне, народжені 7-го числа, 11-го, 22-го і 29-го вони теж мають загострене ось це внутрішнє чуття. Тому, якщо ви народилися в ці дні, 7-го, 11-го, 22-го чи 29-го, то знаєте, якщо всередині щось вам каже не по-шиколишньому, то це не інтуїція, точніше, це інтуїція, а не отой просто здоровий глузд, який іноді вмикається. Але дивіться, якщо раптом ви народилися в інші дати, ви там не риби, не раки, не скорпіони, і думаєте, що у вас немає інтуїції і не може бути, то її можна розвинути. І для цього радять вчитися робити паузи, прислухатися до свого першого відчуття і довіряти йому, і навіть вести щоденник ось цих от передчуттів і помічати, коли ці передчуття справджувалися. І ось так от можна розвинути свою інтуїцію. Але я вам скажу чесно, наявність інтуїції не рятує від тих помилок, які ми робимо. Правда, я на собі перевірила. Тому я б хотіла інтуїцію, яка підказує, де загубилися навушники, ключі, оці от, і, не знаю, друга шкарпетка. Оце були б надздібності. Тому треба їх теж розвивати якось. Я поки що не знаю, але знаю, яка буде в нас погода завтра, тому про неї розкажу. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра нам з вами обіцяють спекотну погоду серпневу. Як нам і казали, в серпні буде спека. І от, власне, зі спеки ми починаємо третій місяць літа. Прогнозують нам, до речі, малохмарну погоду, без опадів скрізь. Найспекотніше в нас буде на заході, тут максимум плюс 33 градуси. На півночі і сході від 25 до 28, а в центрі і на півдні від 27 до 30 тепла. У столиці нам обіцяють завтра також сонячну погоду, також без опадів і також спекотно в день до плюс 30 градусів. Тому плануйте собі щось приємненьке і не знаходьтеся, будь ласка, на сонечку в його пік, тобто з 11 до хоча б 3. Ось так от. Така от моя порада вам.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери «Cooper & Hunter» і не мучся.
3: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
4: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: ваші новини на Люкс FM.
1: 16.01 в Україні, з вами Катя Сташко, і вриваємося з вами вже у вечірній час з хорошими новинами. Розкажу вам про те, що назвали країни, які є найбезпечніші для возіїв. Суддя мастер-шеф-професіонали Алекс Якутов став татом, а наряд Уми Турман з кримінального чтива пустять з молотка. Для тих, хто любить автоподорожі з максимальним комфортом і спокоєм, з'явився, друзі, класний рейтинг від аналітиків. Вони провели масштабне дослідження аж 30 країн Європи щодо найбезпечніших доріг. І от справжнім взірцем якісної дорожньої інфраструктури та високої культури водіння стали скандинавські країни – Норвегія і Швеція. Експерти кажуть, що саме тут є продумані розв'язки, чудове дорожнє покриття, чітке дотримання правил і сучасна система безпеки. Крім того, в першій п'ятірці лідерів класних безпечних доріг опинилися Велика Британія і Швейцарія, відомі також своєю високою культурою водіння, а ще Естонія, Німеччина, Ірландія та Іспанія, де так само можна насолодитися і якістю та безпечністю доріг, так і неймовірними краєвидами. Я вам, до речі, скажу, що в Німеччині реально їздила їхніми дорогами, вони прям неймовірно рівні, не можна бути такими рівними. В Іспанії теж місцями. Далі ніде більше не перевіряла. От і все. І тепер розкажу вам про велику маленьку радість у родині відомого шеф-кухаря та ресторатора Алекса Якутова, який став ще й суддею популярного кулінарного шоу «Мастер-шеф». Кухар разом зі своєю дружиною офіційно завершили тривалий процес усиновлення і стали батьками маленького хлопчика на ім'я Кірюша. У своєму інстаграм подружжя опублікувало кілька важливих і щасливих, насправді, фото з синочком, а також поділилося деталями довгого шляху всиновлення. Виявилося, що вони почали збирати необхідний пакет документів ще в травні 2024 року, тобто 2 роки тому. Вони тоді ж ще й успішно за цей час пройшли спеціалізовані курси усиновлювачів, а довгоочікувана перша зустріч з сином відбулася у них 28 квітня цього року на Київщині. Я додам, що з початку цього літа Кірюша почав обживатися у своєму новому затишному домі, а суддя мастер-шеф та його дружина не тямляться від щастя в ролі батьків. І ми за них неймовірно раді, тішимося. Вони великі молодці. Ну і наостанок, легендарний образ Уми Турман із кримінального чтива виставили на аукціон. Знаменита біла приталена сорочка і стильні брюки-кльош, в яких Ума Турман зіграла у шедеврі Квентіна Тарантіно, зовсім скоро будуть продані на аукціоні, і торги відбудуться вже 26 серпня 26 року в Лос-Анджелесі. Експерти оцінюють вартість культового костюму у 15-30 тисяч доларів, звісно що. І, до слова, вбрання дбайливо зберігалися членом знімальної групи ще з 94-го року. Боже, з 94-го, прикиньте, а я тільки народилась. Ну, не будемо вдаватись в деталі. Так, оригінальність підтвердили цього костюму за спеціальними методиками костюмерів, тому що всередині збереглася таємна резинка, якої не було в магазинній версії сорочки. Також нагадаю, що образ Уми Турман з її фірмовим каре і лаконічним вбранням став справжньою іконою моди 90-х і приніс акторці номінацію на премію «Оскар». Ось так. Тому, ну, раптом що будете знати, 26 серпня в Лос-Анджелесі будуть продавати на аукціоні сорочку Уми Турман, стильні брючки. Ну, от вам і шопінг, якби. Так, і будемо, друзі, вриватися далі у цей вечір з Люкс FM, з хорошим настроєм і зі мною. Мене звати Катя Сташко. Погнали!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тісто.
3: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вриваємося далі у цей вечір п'ятниці. І, друзі, слухайте, я це так вривалася, що пропустила одну історію. Я пропустила особливий день народження в моєму житті. День народження авторки книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Я ж просто насправді виросла на цих книжках про Гаррі Поттера. Я їх обожнювала просто. І всі фільми я передивилася і передивилася по 100 разів. Але я думаю, що Джоан Роулінг більше обожнює свої книжки і свої фільми, тому що вони зробили її найбагатшою письменницею світу. Але, власне, щодо Джоан Роулінг, розкажу вам дещо прикольне. Дивіться, по-перше, їй виповнився сьогодні 61 рік, і я думаю, що це найвідоміша, в принципі, письменниця у світі. Але про неї колись ніхто не знав, і насправді вона пройшла такий складний життєвий шлях, і свою першу книгу вона писала взагалі у шотландських кафе, і вона приходила туди працювати, тому що це було дешевше, ніж опалювати власну холодну квартиру. І в той період вона жила, в принципі, на таку скромну державну допомогу, ледь зводила кінці з кінцями, виховувала сама доньку, а потім придумала, власне, Гаррі Поттера. І придумала вона його навіть не до кінця, там є реальні люди, з яких вона списувала. От, наприклад, образ Герміони Грейнджер, цієї найрозумнішої дівчинки, Джоан Роулінг насправді списала з себе в 11-річному віці. От вона була так само, така от розумненька, все вчила, все знала. А от друг головного героя, Рон Візлі, такий руденький, він отримав риси шкільного друга Джоан Роулінг. Ось так. Ну і, власне, все це зібравши докупи, створивши всю історію про Гаррі Поттера, це їй принесло успіх і гроші, і, власне, станом на 2026 рік капітан Джоан Роулінг оцінюється у 1,2 мільярди доларів. От що значить, друзі, хороша фантазія. От бачите, одні вигадують всесвіт на мільярд доларів, а я відмовки, щоб не йти займатися спортом. Ну, але хто нашовчився, як то кажуть, так і живемо. А Джоан Роулінг, до речі, почитайте. В неї є ще, вона пише, до речі, ці детективи для дорослих під іншим своїм псевдонімом. Я вам зараз його не скажу, бо в мене погано з пам'яттю, але потім якось розкажу. Я ще її не читала. От коли розкажу, то тоді все, прочитаю, тоді все розкажу. Заплуталася. Коротше, погнали краще далі, поки я ще щось не ляпнула. А в нас чекають хіти попереду за 4 хвилинки.
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурії. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку» «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
13: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
12: Що зі мною таке?
14: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
15: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
21: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: TJ Don't.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і народ. В нас попереду вихідні. В нас лишається третій місяць літа, і вже завтра ми будемо у нього вриватися. І, до речі, якщо ви у Києві, якщо у вас немає планів на завтра, навіть якщо є плани на завтра, то є в нас для вас пропозиція. Завтра ми з мобільною студією Люкс FM їдемо на пляж до озера Тельбен проводити суботу разом. Будемо влаштовувати чемпіонат з твістеру на секундочку. Будемо спілкуватися, обійматися, танцювати, тусити, засмагати разом. Чому б ні? Тому раптом, що підтягуєтеся, а ввечері ми ще влаштуємо таку невеличку дискотеку з улюбленими хітами. Ну, коротше, прямо правильно будемо зустрічати серпень місяць. Тому завтра зустрічаємося на пляжі біля озера Тельбен у Києві. Мобільна студія Люкс FM буде на вас чекати. Ще й побачите, до речі, як працює радіо зсередини, чому би ні, під шумок. Це завжди цікаво. От. А я, до речі, якраз розкажу зараз ще про погоду на завтра, щоб ми з вами знали, що вдягатися, як то кажуть.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, на завтра, скоріш за все, з такою температурою вдягати на себе речей треба мінімум. Тому що, за даними синоптик.ua, обіцяють нам спеку вже в перший день серпня. І без опадів, сонячну погоду. Температура повітря в нас буде на півночі і сході коливатися від 25 до 28 тепла. В центрі і на півдні чекаємо з вами 27-30 з позначкою плюс. А на заході країни обіцяють нам в день до плюс 33 градусів. А в Ужгороді взагалі буде ще спекотніше, максимум плюс 35. У столиці також завтра прогнозують нам спекотну погоду, сонячну, без дощів, можливо, з невеличкою хмарністю, але це не точно. А в день обіцяють нам максимум плюс 30 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ну що, друзі, в нас вечір п'ятниці вже фактично у розпалі, так? Хтось вже відпочиває наповно і правильно не стримуйте себе. І знаєте, для мене вечір п'ятниці – це класний час, щоб подивитися фільм. Оце от мені не треба якогось активного відпочинку, мені треба просто подивитися фільм. І якраз дуже в тему. Співак Володимир Дантес анонсував свій перший фільм. То що це буде за фільм, коли ми його побачимо, розкажу вам за 3 хвилини у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, 17.01 в Україні. З вами Катя Сташко і розкажу вам кілька хороших новин. На аукціон виставили легендарне авто Памели Андерсен. Співак Володимир Дантес анонсував свій перший фільм, а науковці запустили карту, яка відстежує найтихіше місце на землі. Так, ну що, почнемо з автомобільних новин. Для всіх шанувальників культових авто та кіно 90-х з'явилася унікальна можливість придбати справжню легенду. На відомому автоаукціоні виставили рідкісний кабріолет Dodge 93-го року випуску. І його фішка у тому, що саме цей спорткар кіностудія Sony Pictures придбала для зйомок популярного серіалу VIP, в якому Памела Андерсен зіграла головну роль власниці охорони агентства. Акторка їздила на цьому авто протягом усіх 4 сезонів, а це, на секундочку, аж 4 роки, з 98 по 2002 рік. За словами експертів, автомобіль повністю оригінальний, салон оздоблений червоно-сірою шкірою, він має знімний дах, кондиціонер, касетну магнітолу, а на додачу до цієї зіркової автівки додається ексклюзивна масштабна модель машини ручної роботи. До речі, кабріолет – потужна така конячка, адже розганяється до 100 кілометрів за годину лише за 4,8 секунди. А от викласти з гаманця за таку от знахідку на 4 колесах доведеться приблизно 40-50 тисяч доларів. Але слухайте, ну яка історія, яка історія. Потім можна буде ходити і розказувати, що в цій машинці їздила сама Памела Андерсен. Отож, і я про то. Так, ну а тим часом, друзі, не чекають кіноновинки в українському прокаті, адже українська продакшн-компанія, одним із засновників якої є співак і шоумен Володимир Дантес, розпочала роботу над своїм першим повнометражним художнім фільмом. Стрічка має назву «Пауза» і створюється у жанрі чесного драмеді. Не знаю, що воно таке, але відомо, що фільм розповість про глибокі стосунки між людьми і ті трансформації та зміни, які відбуваються в них у наших сучасних українських реаліях. До речі, до складу авторів стрічки також приєднався, авторів, точніше, стрічки, приєднався популярний ведучий, гуморист Фіма Константиновський. А от побачити фільм на великих екранах ми з вами зможемо 1 квітня 27-го року. От бачите, 1 квітня, дуже легко запам'ятати, це не прикол, правда? Так, і якщо ви та людина, яка в пошуках тихого місця, то тепер знайти його стане набагато легше. А все тому, що науковці зробили таку прикольну інтерактивну карту, яка відстежує найтихіше місце на землі та ще й робиться в режимі реального часу. Мапа називається The Quiet Map, і щогодини спеціальний сервер збирає і аналізує дані з близько 100 сейсмометрів, розташованих в різних куточках нашої планети. І система, власне, фіксує найменші мікроколивання від транспорту, там потягів, заводів і інших людських кроків, допомагаючи вченим та всім охочим знайти найбільш спокійні і тихі куточки землі. До речі, саме зараз найтихим місцем у світі є столиця Пуерто-Рико, місто Сан-Хуан. Тому от, будь ласка, можна відправлятися.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо далі, друзі, цю п'ятницю з хорошим настроєм, з улюбленими хітами, з нами тут. І ми, знаєте, тут зараз з вами будемо не одні, тому що ви пам'ятаєте про нашу прекрасну традицію, коли до нас приходять гості зіркові зі своїми прем'єрами ексклюзивними. І от, власне, буквально за кілька хвилин в нас в ефірі Люкс ФМ відбудеться одна з найнеочікуваніших прем'єр, найнеочікуваніша музична колаборація літа, не побоюсь цього слова, прям рок-колаборація, тому що співачка Джамала і гурт Sky записали просто нереально крутий, потужний, роковий, драйвовий дует. І все будемо з вами слухати, все будемо розпитувати і у Джамали, і у Олега Собчука буквально за кілька хвилин після невеличкої паузи.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Філіпс.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше.
8: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
2: Реклама.
14: Ти слухаєш?
13: Ти слухаєш?
14: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, ну що, я вам обіцяла в нас зіркових гостей, і, власне, я слова, як тут кажуть, сказала, зробила. Будь ласка, зустрічайте, у нас Джамала, Олег Собчук, привіт вам!
1: Привіт!
0: Клас!
1: Everybody.
0: Ну що, я бачу, ви заряджені, ви прям на прем'єрі. Але, так, почекайте, сьогодні у нас останній день літа, скажіть мені, будь ласка, як ваші емоції, розумієте, що,
2: це якби,
0: день літа, а липня, другого місяця?
2: Для мене це, насправді, така маленька трагедія, тому що я дуже люблю літо, я в ньому відчуваю себе якось інакше, да? там тільки запостиш фотку, всі такі, джа, ти так виглядаєш, це не я, це літо так виглядає, це мені пасує літо, це тому, що я як русалка біля моря, яка відчуває себе інакше саме в літню пору, і для мене це, от я люблю жару, я люблю взагалі цей вайб, от коли влітку ти зустрічаєшся з родичами, їж там всі цікавуни, і це все. Фрукти, ну, це все, да. Це все настільки, не знаю, це
1: по-літньому,
2: це вау.
1: Це літня романтика.
0: А скажіть, будь ласка, а влітку легше твориться? Пишеться?
2: Так. Мені так.
1: Це інакше. Це інакше.
2: Я можу сказати, що для мене оце мої літні замальовки. Я роблю, що роблю? Типу замітки, якісь слова, або записую в диктофоні більше там якісь замальовки для демок, щоб восени вже більше все ж таки відокремити часу для запису, тому що здебільшого всі мої альбоми були написані восени. В тебе як?
1: У мене восени дуже багато. Ми просто осінні.
2: Ми
1: осінні просто.
2: Завмираєш.
1: Ми просто осінні. То в мене оцей перехідний, от якраз я жовтневий, і виходить, що в мене якраз от на межі між літом і осінню вже такою, якби холодніше. В мене дуже такий, в мене якраз контраст ностальгії, в мене такі виходять дуже цікаві такі тона.
0: Ага.
1: Ось, дуже такі цікаві. А влітку теж.
2: Літом літній вайб, божевільний вайб, тому сьогодні ми тут.
0: Ось ця пісня, яка сьогодні у нас буде презентуватися, пісня «Божевільні». Я знаю, що автор Олег, так? Вона коли написалась? Влітку?
1: Вона написалася, ні, до речі, вона написалася в кінці 25-го року.
0: Ось,
1: хоча раніше я щось там бринчав, самі початки, можливо, були і осінь, а може влітку, але самі початки. Угу. Тобто, в мене буває таке, що я щось почав, щось відкинув, потім десь достав через рік.
0: Ага.
1: Серйоз, це чорний довгий ящик. Потім щось згадав, о, прикольно, пішло. Я можу щось награти хлопцям, принести, хлопці зразу аранжування, ми зразу зліпили, класно. Ось, і так і воно, по суті, народилось. Потім ми зрозуміли, я зрозумів, що тут дуже не вистачає от саме от такої енергетики.
0: Відразу відчув, що Джамалу треба.
1: Так, тому що цього божевільного, цього вокалу.
2: Дайте
1: вокалу цього класного.
0: Ведіть Джамалу, Джамалу в студію.
1: І так і сталося. І Джамала повністю цю пісню зробила повною.
0: А це,
1: вона різнобарвна.
0: Перше, так, що ти пропонував Джамалі дует?
2: Це було вперше. Я навчалася в Національній академії консерваторії, і перший курс. І тут я така вже фанатка гурту Sky. Ну, все в них вже несеться, вони ж супер зірки. А я тільки вступила в консерваторію. І виходить, що мені кажуть, ти знаєш, що там біля Франка гурт Sky там п'є каву. Ага. Ну, ти що, подивися? Я така прибігла, подивитися.
1: Я не пам'ятаю цього, блін, мені соромно.
2: І це було наше перше знайомство. Але... І це було перше знайомство. І, звичайно, коли Олег надіслав мені саме пісню, демку, що пропозицію, скажімо так, я не очікувала. І я послухала її в той день в автівці. Ну, це було, знаєте, любов з першого прослуховування. Так буває, ну, дуже рідко. І я відчула, що ця пісня дуже щира, дуже справжня. І мені є що туди доспівати. Я дуже рада, що вона вийшла і вокальна, і потужна, і емоційна. Але при цьому не втратила. Це не те, що, знаєте, вокал заради вокала. Вона не штучна. Тобто в неї немає такого, знаєте, наче ти, як ти сказала до початку інтерв'ю, що це як батл вокальний. Але тим не менш, це не те, що ми там, знаєш, якби один перед одним хизуємося. Це все заради музики. І воно так сплітається. І мені це дуже
0: як називається? Джемсейшн, да? Коли музиканти збираються між собою?
2: Так, вокальний,
1: абсолютно,
2: да, вокальний джемсейшн.
1: Call it
2: to recall, да.
0: Олег, а ти пам'ятаєш, до речі, як ти зустрів Джамалу? От ти не пам'ятаєш вашу першу зустріч, а твоя, яка за твоєю версією?
1: Ну, чесно, я просто... Джамала каже, це було в Волконській, це була кондитерська. Ми просто сиділи, підходить людина, підходить дівчинка, підходить, можна сфотографуватися, можна, встав, сфотографуватися, сів. Я не пам'ятаю.
2: Ти що, безобразно, що я реально... От дуже часто, коли люди підходять до мене, ти пам'ятаєш мене, пам'ятаєш? Це найстрашніше, от така щира вам правда, це найстрашніше питання, коли люди підходять і кажуть, ти пам'ятаєш мене?
0: Добре, що ім'я не пам'ятаю.
2: І ти відчуваєш на долю секунди себе таким безпорадним, що ти не пам'ятаєш, тобі не хочеться образити цю людину, але ти реально не пам'ятаєш, тому все ок.
1: Я реально не пам'ятаю, сорі. Але взагалі хочу сказати точно, що без Джамала ця пісня не була б такою крутою.
0: Як тобі було з Джамалою?
1: Дуже класно.
0: Вона прям супер швиденько записала.
1: Це абсолютно щира людина. То, що думає, то й говорить. Я люблю таких людей. По-перше, вона для мене, по-перше, людина класна, по-друге, вокалістка. Не навпаки. Тому що я вважаю, що, і це так само і музикантів, вже 25 років, багато було і змін в гурті і так далі. Я вважаю, що головне – це людина. Бо навчитися грати може кожен, але от навчитися бути людиною – не кожен. Тому головне – це людина. А потім все і skills, далі потім вже все інше.
2: І потім але яка класна і людина, і гурт, і 25 років. Ви розумієте, що гурт Скайт...
0: Я не буду казати, що я виросла,
2: гурт 25 років створює потужну українську рок-музику, і це вау.
1: Я наступний раз візьму з собою таку цю дудку. Дудку футбольну таку.
0: От, оплески.
1: Дякую!
0: Так, я вважаю, що на цій ноті ми маємо послухати цю неймовірну колаборацію Джамала, гурт Скай, пісня «Божевільні», прем'єра на Люкс FM. Погнали!
3: Хіт

0: Це просто вау! Це прям видно, не бачила, як у нас тут був такий драйв. У нас тут Іріана танцювала, і Бред Піт танцювала.
1: Ми змушили Брада Піта.
0: Студія просто, навіть вони не витримали. Це дуже кайфово. Я бачу, Джа, ти дуже прям кайфуєш від року.
2: Звичайно. А немає сенсу робити музику, в яку ти не віриш, яку ти не переживаєш, не кайфуєш.
1: Я
2: просто співчуваю людям, які роблять музику заради там трендів, переглядів, прослуховувань. Я завжди роблю музику, в яку я вірю. І незалежно від жанру. Будь-то, я не знаю, там симфонічний, фольклорний альбом «Хрим», або там, я не знаю, електронні якісь мої історії, які виходять, або авторський альбом.
1: У мене теж електронні.
2: Я завжди обов'язково маю прям розчинитися.
0: Да?
2: Абсолютно.
0: Олег, ти сказав, що тебе є електронні
1: історії? Так, в мене є власний сольний проект «Собчук Чілхаус». Можете послухати.
0: Так, а може ще один?
2: Ні.
0: Так, поставиш,
2: ребят, ну, треба ж це.
1: Я реально? Я такий діджей, граю сет, все, красота.
0: Ну, так, може, ще буде тепер не тільки рок-колаборація, а ще й електроколаборація.
1: Бачите, дивіться, головне, ти правильно сказала, Джамала, головне, щоб тебе парило, головне, щоб це кайфував. Я взагалі, ну, тобто, якщо ти не кайфуєш, який сенс? Ти взагалі не зможеш створити. Це ж ти з нічого робиш.
0: Це правда,
1: так. Якщо ти мусиш кайфувати, щоб це зробити, інакше це не працює.
0: Я, до речі, бачила, як ви круто прокайфували в кліпі. Раптом, друзі, ви ще не бачили, то заходьте на
1: YouTube-каналі,
0: на YouTube.
1: 7 днів знімали.
0: 7 днів, 7 ночей. Реально, 7 днів, серйозно? Я думала, це було в жарті.
1: Хіба що Олександр Швець монтував це 7 ночей, хіба що. Я,
2: можливо. Ні, реально, 7 днів знімали, тому що одне діло зняти всі наші ліпсинги, да, скажімо так, крупні плани. Це знімалося на парковці, було жарко і все таке, але тим не менш там багато людей, багато локацій, і це дійсно класна робота. І важливий нюанс в цьому всьому, що і оператор, і режисер – це одна людина, Олександр Швець. Так, що,
0: це, до речі,
2: дякуємо.
1: Людина швейцарський ніж.
2: Так. Ну і, звичайно, всій команді, яка дуже багато працювала.
1: Людей, акторів, дякуємо.
2: Створювала.
1: Ріна Цитарова теж дякую.
0: А скажіть, що найсмішніше вам запам'ятало зі зйомок?
1: Найсмішніше?
0: Гадаєте?
2: Так. Найсмішніше? Ну, це, що, напевно, ми все...
1: Я за кутом перевдягався, і мене якийсь охоронець побачив. Подумав, що я якийсь просто зальотний чувак.
2: Божевільний.
1: Божевільний якийсь просто. Я так на мене подивився, я до нього подивився, ага, видно, можливо, знімають. Добре, що не забрали.
2: Ми приїхали на парковку, думали, що там буде прохолодно за рахунок того, що це там другий поверх парковки. Думаємо, буде класно, в жару, навпаки, буде класно, прохолодно. Але там не було повітря і було дуже спекотно. І ми весь знімальний день чекали на ці повітрювачі.
1: На вітряк.
2: Так, і ми все чекали. Ой. І в кінці, на останній кадр, він приїхав. І оце останній кадр, до речі, там, де я розмахую волоссям, це якраз він приїхав.
0: Хоча б на цей кадр
2: залишилося.
0: Не дарма. Тому так, друзі, заходьте, дивіться, побачите оцей кадр, де якраз привезли той самий пристрій для вітру. Так, я ще у вас буду питати дещо, але дивіться, у нас... Ви знаєте, коли приходиш на люкси, завжди є якась підстава, да, якісь рубрички.
2: Ми за це вас дуже любимо.
0: Ми підготували для вас рубрику «Зумерський сленг».
2: Давай.
0: Джа, починаєш першу?
2: Давай.
0: Так, хорошо. Значить, де тут я щось? Ага, ось, все, я готова. Ну, погнали. Значить, скажи мені, воздухан, що це таке?
1: Хто?
2: Воздухан?
0: Воздухан.
2: Ну, хто воздух, це? Повітря. Ні?
0: Це людина, яка ганяє повітря. Так. Але, вау. Типу, на словах, знаєш, типу, на вітер оце.
2: Ну, давай, типу, не, це, не бреши. Ага, да. Окей.
0: Слей.
2: Слей, ну, типу, це вау, це клас.
0: Да, круто. Да,
2: це круто.
0: Вообще,
2: це
0: клас, вау. Знаєш. Тільт.
2: Як?
0: Тільт.
2: Кільт?
0: Тільт.
2: Тільт?
0: Тільт.
2: Не знаю.
0: Це поганий настрій, сум, злість, от щось таке.
2: Вау,
0: да.
2: Не чула.
0: Трушний.
1: Це сучасний, трушний, понятно.
2: Трушний, ну це трушний, да.
0: Ну,
2: я так кажу, да.
0: Ну, трушний, да.
2: Правдивий, да.
0: Зашквар.
2: Ну, зашквар, він і в Африці зашквар. Звичайно, коли якась ситуація.
0: Ну, тобі ж соромно. І останнє, ламповий.
2: О, це класно. Я люблю таке. Ну, типу, це справжнє. Це дуже як трушний.
1: Це наше улюблене слово.
2: Це аналоговий трушний, так?
0: Так, типу, так затишний, такий приємний затишний.
2: Ну, це таке дуже подібне. Єдине, що тільт, це я не знала, не чула ніколи.
0: Ну, а тепер будеш знати, що дітям своїм розкажеш. Тільт – це поганий настрій, коли сумний, розчарування, от таке, депресняк, от щось таке.
2: Окей, добре.
1: Це сучасна молодь оперує такими сленгами,
0: так?
1: Як називається?
0: Зумерський сленг.
1: Зумерський?
0: Зумери. Так, ну що, Олег, готовий? Тебе теж зараз будемо перевіряти. Значить, у нас Джамала показала, що вона прям класно знає, а для тебе ми підготували інші слова.
1: Окей.
0: Так, ну що, ми готові? Готові. Погнали. Скажи мені, що таке імба? Це не зависло.
1: Це щось класне, типу, це щось таке.
0: Да, кльово, щось, да, дуже круте. Джамала, дякую. Фейл, це що?
1: Ну, фейл — це помилка, це все, це торба.
0: Да, типу, як фіаско раніше казали. Форсити.
1: А, ну, щось пушити.
0: Так, типа... да, активно просувати. Я пушити відповів, це теж сленг, бачиш? Ти?
1: Я відповів сленг на сленг.
0: Так, pick me.
1: А, типу як kick me?
0: Pick me.
1: А, pick me. Pick me. Kick me — це зовсім інакше. А pick me up, типу, піднеси мене, типу, як...
0: Обери мене.
1: Ну, так, так.
0: Да, тобто... це, типу, це людина, яка намагається привернути увагу у протилежної статі вообще, ну, всіма способами. От, повтори.
1: А, навіть так?
0: Так, так, протилежної статі, от прям така от pick me. А, шиперити.
1: Не знаю.
0: Це хотіти, щоб двоє людей були парами, знаєш, типу як...
1: А, friendship, ship.
0: Да, да. І останнє — це чекати або чекнути.
1: А, перевірити.
0: Так, так, бачиш, теж клас, вообще.
1: Ні, англійську я знаю, просто інколи я туплю. Сорі.
0: Бачиш, у нас...
1: My English not so perfect, what do you think?
0: I think, I know that London is the capital of Great Britain.
1: Tourism чуть-чуть. Короче, можемо до ранку так говорити.
0: Да, вообще, да. Але у нас є ще кілька до вас питань, перед тим, як ми вас будемо відпускати. Наступний колаборацію дует вже плануєте? Хотілося б?
1: Ні, чекайте, почекайте.
0: Остановіться.
2: Slow down.
0: Завелася, зупинися, да?
2: Спокійно.
0: Почекай, Джа, я ще не вивчила всі слова.
1: Давайте, ми до вас прийдемо трошки пізніше, щоб поговорити про це.
0: Ну, це хорошо. На літо які у вас ще плани? Що проанонсуєте нам?
2: Я через декілька днів їду в американський тур, а з 2 вересня в мене починається український тур, 19 міст, перше місто 2 вересня, Івано-Франківськ, 16 жовтня Київ, концерт-хол на Кирилівській, і це буде супер-супер спешл. Тож, реально, чекаю на вас на своїх концертах в турі «Рух мій».
0: Обов'язково. Так, там. Олег, Скай.
1: Скай 25 Коли? Років цього року, і в нас ювілейний тур. Завтра ми в Вінниці, до речі, Пироговський, якщо Вінниця. Ми,
0: будь ласочка,
1: ми вас чекаємо, початок
0: так.
1: туру, обов'язково будьте. До речі, на кожному концерті в рамках туру, після виступу гурту Скай, я буду давати свій діджей-сет свого сольного проекту «Собчук». Тобто, після Скаю виходить ще Собчук і грає діджей-сет.
0: Завтра Вінниця,
1: вибачте,
0: значить, да?
1: Завтра Вінниця. Буде. А післязавтра Івано-Франківськ.
0: Ага, так. Ну, Вінницю швидше доїхати, якщо чесно.
1: Так.
0: Тому, сестра, якщо ти мене чуєш, я приїду.
1: Потім вересні буде тур по Європі, а потім буде український тур, ще 25 міст. Теж, тому вся інформація на сторінках, на соцмережах і там все буде.
0: Боже, як насичено. Але це круто, коли так насичено.
2: Абсолютно.
0: Ну і давайте, знаєте, з того, що ми починали, про крайній день липня, скажіть мені, будь ласка, як провести крайній день липня? І, в принципі, як провести останній день
1: саме
0: літа?
1: Так,
0: навіть
1: як
0: ось
1: ми.
0: Так. Ні, почекайте. Давайте, як провести останній день літа, враховуючи, що ви так завантажені, щоб цей день літа запам'ятався прям суперкласно?
2: Ну, мені здається, він точно вже запам'ятався для мене, тому що ми почали його з прем'єри фільму вже.
1: Коли дівчата змонтують все відео, це буде фільм.
2: Прем'єри відео, прем'єри пісні. Мені здається, що таке буває раз в ніколи, коли трапляється така колаборація.
1: Ну, ви чекали?
0: І...
1: Ви...
0: Да, я сьогодні її вже прослухала разів 10 і буду їхати додому, як включу в машині, а я обожнюю.
1: Ми дуже довго готувалися.
2: І є відповідь на твоє питання, як прожити. Прожити, щоб не забути.
1: Прожити так,
2: щоб... не забути цей день.
1: Щоб було приємно, щоб було класно.
0: А останній день літа? От саме літа. 31 серпня, коли буде. Як ви хочете провести літо? Чи щоб ви порадили?
1: Я хочу, чесно, щоб не було ніяких ні обстрілів, щоб люди просто...
0: Жили.
1: Жили. Війна. Хочу, щоб ми перемогли. Бажання. І ми дуже вдячні Збройним силам України та силам оборони за те, що ми маємо можливість створити і допомагати, до речі. Тому що кожен наш концерт – це і донати. Скай від початку повномасштабного вторгнення вже зібрав і передав на потреби сил оборони та Збройних сил України вже більше 50 мільйонів гривень. Ось. І я знаю, що Джамала робить це, і всі свідомі артисти це роблять. Тому на ваше запитання відповім так. Під час війни хочеться, щоб ми насолоджувались життям, були живі, здорові і могли робити те, що у нас виходить найкраще.
2: Так.
1: Ось така буде, вибачте, відповідь, але вона трушна.
0: Так. Я абсолютно погоджуюсь. Ми дякуємо нашим силам оборони, всім нашим захисникам. І ми дякуємо
2: 100%.
0: Вам, що ви сьогодні прийшли до нас.
1: Дякую, дорогенькі. Це було прекрасно. Жаня Фішак, ти прокликав такий ефір.
0: Але сподіваюсь, ми скинемо там, всі відео.
1: Ти, сподіваюсь, ти там класно на шашликах.
0: Ну, поки що він в нього гикавка, я думаю. Так, дякую вам ще раз. З прем'єрою вас вітаю. Мої друзі, заходьте, слухайте, дивіться кліп. І слухайте на всіх музичних платформах Джамала, гурт Sky, Божевільні. Ну, це для нас було створено. Тому дякуємо вам.
2: Дякую вам.
0: Погнали
2: далі. Дякую вам.
1: Дякую.
3: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Люкс FM.
1: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами сонячну і спекотну погоду, прям так, як має бути влітку, і саме так має починатися серпень місяця. Без опадів завтра в Україні. Щодо температури повітря, то скажу вам, що на півночі і сході обіцяють нам від 25 до 28 тепла, в центрі і на півдні 25-29, 25 в Одесі, а от максимум 29-30 навіть тепла буде в центрі і на півдні, а на заході країни взагалі дуже спекотно, тут до плюс 33 переважно, а в Ужгороді буде плюс 35. У столиці нам на завтра обіцяють також сонячну погоду, без опадів, малохмарну і спекотну. 28-30 позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дошколи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко, і я вітаю вас, друзі. Вечір п'ятниці офіційно і офіційно, як хочете, але вступив в силу. Тому проводьте його так, як ви собі запланували, як ви хочете. Правда, знаєте, я вам скажу, що в мене часто, коли я зазвичай щось планую, записую цей собі список справ, це все до одного місця. Реально. І часто буває, в принципі, таке, так, що список справ, він не працює. Ну, правда. І експерти розповіли, чому так, і що варто робити замість отого списку завдань. По-перше, чому списки не працюють? Бо, в першу чергу, вони бувають нескінченними, і мозок, не знаючи просто за що хапатися, він обирає нічого не робити або братися за найлегше. По-друге, чому не працюють списки? Тому що у них немає пріоритетів, бо там всі пункти, вони виглядають однаково важливими, і все найголовніше тоне серед тої рутини. По-третє, немає чіткої прив'язки до часу. От. І, власне, тому ці списки завдань бувають неефективні. І от замість них експерти радяться робити дещо інше. Планувати в календарі. Тобто замість абстрактного списку писати собі прямо в розклад оцей от в календарі на певний час, певне завдання, ніби це якась важлива зустріч, і виконувати його. Також вони кажуть, що є таке правило трьох. Це воно про те, що треба щодня обирати лише три головні завдання на день і зосереджуватися саме на них. І ще корисно розділяти великі справи на маленькі конкретні кроки. Тобто не зробити ремонт, а зателефонувати майстру, чи там поїхати в магазин, обирати там, що там треба для ремонту отого. І от такий підхід буде більше ефективний. Ну і знову ж таки писати, оце, створювати свій план в самому календарі і бронювати прям час під певне завдання. От я вже бачу насправді свій календар справ. Значить, 9.00 попрацювати, 9.05 перенести все на завтра. Але сьогодні, друзі, давайте так, давайте без списку справ, або зі списком тільки одним. Відпочивати. Просто відпочивати і видихати. І робити це разом з Люкс ФМ. Попереду вже чекають на вас класні улюблені хіти для вашого хорошого настрою і класного вечора. І будуть вони за коротку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
3: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
2: О, це іде.
3: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

Включаємо настрій на Lux FM. У нас 18:43. Вечір просто у розпалі. П'ятниці. Вже можна сказати, знаєте, що вихідні почалися. Тому відпочиньте нарешті. Видихніть, виспіться. А завтра набирайтеся оце от повними сил. Приїжджайте до нас на пляж Сусито. Бо дивіться, завтра у Києві ми з мобільною студією Lux FM їдемо на пляжик до озера Тельбен проводити разом з вами суботу. У програмі нас на завтра і спілкування, і чемпіонат з твістеру, танці, дискотека. Тому раптом що? Підтягуєтеся, кияни, гості столиці. Welcome, запрошуємо, чекаємо на вас на пляжі біля озера Тельбен. І мобільна студія Lux FM, там буде прям така дуже гарненька, це, знаєте, студія наша на колесах. І можна буде побачити навіть, як працює радіо зсередини. Чому б ні? Тому ми чекаємо на кожного з вас. Давайте починаємо готуватися, в принципі, вже до вихідних і до завтрашньої нашої з вами зустрічі. Ну, а я, Катя Сташко, вас буду відпускати у цей класний п'ятничний вечір. Попереду у нас ще більше крутих улюблених хітів для вашого хорошого настрою і класного вечора. А я наостанок ще розкажу про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра у перший день серпня обіцяють нам сонячну погоду без опадів, малохмарно і спекотно. Найтепліше в нас буде на заході, тут максимум плюс 33, хоча в Ужгороді взагалі плюс 35 обіцяють нам. На півночі і сході від 25 до 28 з позначкою плюс, а в центрі і на півдні переважно від 27 до 30 з позначкою плюс також. У столиці завтра очікуємо сонячну погоду без опадів, навіть майже без хмар. І дуже спекотно. Плюс 30 градусів. Тому плануйте собі якраз так день цей суботній, щоб на сонечку не сильно спектися, як то кажуть. А приїжджати до нас на пляжик, ще й водичка там буде, музичка буде. Я буду пляж Тельбін. Завтра у суботу мобільна студія Люкс ФМ чекає на вас. А поки гарного класного вечора.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Так, а стилісти розказали, як правильно користуватися правилом трьох кольорів при створенні луку. І це зараз надобиться не тільки дівчатам, чоловіки теж. Слухайте, щоб бути такими, прямо.
2: Модними.
1: Красивими. А, значить так, правило трьох кольорів означає, що в одному образі варто використовувати не більше трьох відтінків, кожен з яких виконує свою роль. І завдяки цьому комплекс стає продуманим, гармонійним, цілісним, без відчуття випадкового поєднання речей.
2: Ну, каже, що взагалі два кольори має бути.
1: Три, Слава. Ага. Значить, слухай уважно. Перший колір, він домінантний. А, хоча звідки тобі знати це слово?
2: Зараза.
1: Значить, він домінантний або ж базовий. Задає настрій усьому образу і займає найбільшу частину комплекту. Його має бути 60% в образі, якщо так проценти перевести. Значить, другий колір додатковий. Він допомагає урізноманітнити образ, додати глибини, там зробити цікавішим. Його присутність 30%. І третій колір, він акцентний, стає тією самою такою родзиночкою стилізації і займає свої 10%. Саме він привертає увагу, додає там характеру, робить образ особливим. Найчастіше це аксесуари, там ремінь, чи сумка, чи взуття, або там прикраси.
2: Так.
1: Тож, пропорції у такому образі, ще раз нагадаю, становлять класичну формулу 60, 30, 10.
2: Клас.
1: Все, всі зрозуміли.
2: Це
1: тепер...
2: як пропорція твого тіла, так?
1: Ваня, дурнити.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: кисалатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
1: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптиків, завтра нам в перший день серпня обіцяють в Україні сонячну погоду, без опадів, малохмарно і спекотно. Найспекотніше буде в нас на заході, тут максимум аж плюс 33 градуси, а в Ужгороді так взагалі до плюс 35. На півночі і сході від 25 до 28 тепла, а в центрі і на півдні країни від 27 до місцями 30 з позначкою плюс. У столиці завтра також прогнозують нам сонячну погоду, без опадів і спеку. В день плюс 30.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Реклама.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 26 року.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
14: Деталі на dnipro.m.ua.
15: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. За хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Так, а стилісти розказали, як правильно користуватися правилом трьох кольорів при створенні луку. І це зараз надобиться не тільки дівчатам, чоловіки теж. Слухайте, щоб бути такими, ну, такими прямо.
2: Модними.
1: Красивими. А, значить так, правило трьох кольорів означає, що в одному образі варто використовувати не більше трьох відтінків, кожен з яких виконує свою роль. І завдяки цьому комплекс стає продуманим, гармонійним, цілісним, без відчуття випадкового поєднання речей.
2: Ну, кажуть, що взагалі два кольори має бути.
1: Три, Слава. Ага. Значить, слухай уважно. Перший колір, він домінантний. А, хоча звідки тобі знати це слово.
2: Зараза.
1: Значить, він домінантний або ж базовий. Задає настрій усьому образу і займає найбільшу частину комплекту. Його має бути 60% в образі, якщо так проценти перевести. Значить, другий колір додатковий. Він допомагає урізноманітнити образ, додати глибини, там зробити цікавішим. Його присутність 30%. І третій колір, він акцентний, стає тією самою такою родзиночкою стилізації і займає свої 10%. Саме він привертає увагу, додає там характеру, робить образ особливим. Найчастіше це аксесуари. Там ремінь, чи сумка, чи взуття, або там прикраси.
2: Так.
1: Тож, пропорції у такому образі, ще раз нагадаю, становлять класичну формулу 60-30-10.
2: Клас.
1: Все. Всі зрозуміли?
2: Це тепер... пропорція твого тіла, так?
1: Дурний ти.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Це була передача «День на Люкс ФМ».
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
10: Улюблене радкове шоу?
9: Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
9: Слухай UA!
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ.
1: Ти слухаєш Люкс-ФМ. Включай настрій перемоги.

Ніхто на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хочеш хіти? Є!

0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
6: Жальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ми будемо.